0: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig vad, hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.
3: Nyt jatkuu Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelusarja. Syyskuun vaalien alla haastattelemme kaikkien nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat, ja tänään vuorossa on ympäristöpuolueen äänitorvi Daniel Heldén. Hän kertoo ajatuksiaan suomenkielisestä vanhustenhuollon parantamisesta.
4: Ympäristöpuolueen äänitorven Daniel Heldénin mielestä valtion pitää kantaa vastuu siitä, että suomenkielinen vanhustenhuolto toteutuu Ruotsissa.
5: Vi måste se till att vi blir bättre som nation på det här. Speciellt när demensvården, eftersom vi vet att när man blir äldre och dement så går man oftast tillbaka till sitt modersmål.
4: Sveriges Radio Finskan selvitys osoittaa, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa suomeksi, puuttuu suomenkieliset dementiahoivapaikat. Ympäristöpuolueen Daniel Heldén sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa, että valtion pitää todennäköisesti puuttua asiaan.
5: Vi ser ju där att vi behöver se till från statligt håll att det här sannolikt behöver vi reglera det på något sätt så att det sker. Därför det är ju ett åtagande vi har mot våra nationella minoriteter och våra nationella minoritetsspråk.
4: Heldénillä ei kuitenkaan ole konkreettisia ehdotuksia, miten vanhustenhuollon henkilökuntapula voitaisiin ratkaista.
6: Kommunerna säger att problemet är att det inte finns finskspråkig personal att tillgå. Vad kan du och ditt parti göra åt det?
5: Ja, man får väl helt enkelt arbeta bättre när det gäller rekrytering med den typen av personal för det här, för att det behövs ju. Och det är ju möjligt att man då skulle behövas, kanske man behöver söka arbetskraft i Finland som kan jobba här om det är så att man inte kan hitta i Sverige.
4: Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
3: Näin siis ympäristöpuolueen äänitorvi Daniel Heldén Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjassa. Koko Daniel Heldénin haastattelun kuulet myöhemmin tässä lähetyksessä hieman kello 6.35 jälkeen. Puoluejohtajien haastattelujärjestys on arvottu. Huomenna saamme kuulla vasemmistopuolueen Nushi Dagostarin ajatuksia.

0: Puriidi ja Purispootin kuldali Saamiradio. Talgula oddasi Ruohagilli. God morgon och välkommen att lyssna på Sameradion. Och vi börjar med nyheterna på svenska.
1: Det var en rafflande slutstrid i herrarnas last- och kastningsfinal där Elis Fjällgren från Mittensite med en hårsmån tog hem vinsten i herrar A.
2: Förvånande. Ja, det gjorde jag. Jag var först över.
1: Och med full träff också.
2: Ja, det är jag. Inte en enda bom.
1: Med enbart en sekund till godo vann han före Isak Matti från Soppero.
2: Ja, men jag tog det lugnt. Jag hade som ingen... Det kändes bra. Jag var inte så nervös.
1: Publikstödet var det ju inte heller något fel på. Blev man lite extra peppad en sån gång?
2: Ja, det var riktigt kul att höra jublen när jag gick i mål. Var det?
1: Det säger Elis Fjällgren som alltså vann herrarnas lassokastningsfinal, herrar A. Irja Brandfjäll tävlande före Dastan Zebria tog överlägset hem segern i renskötarsprinten för damer.
3: Jo, det känns väl bra.
1: Med snabb löpning och fem felfria kast i såväl kvalhitet som i finalen var det inget snack om saken.
3: Jag känner mig väldigt stabil i kastningen då, så jag behöver ju inte... Första varvet kan jag bara springa på och flyta lite nice, kasta, hoppas att det går så bra som jag tänker och sen så kan jag bara njuta andra varvet då.
1: Vinnare i herrklassen blev Isak Matti tävlandes för Soppar Samesjärvi som beskriver segern så här.
4: Ja, men det känns ju bra, magiskt skulle jag säga, men ja, det är otroligt många bra kastare och löpare och det hade absolut kunnat se ut på ett annat sätt än vad det gjorde just nu.
1: Trots att han själv beskriver sig som starkast i lassokastningsmomentet lyckades han trots allt hålla undan för tvåan Nils-Ove Korak som inte var långt bakom.
4: Kastningen är väl den jag kanske känner mig säkrast på, löpningen är inte alls i närheten av säkrast, men... Det gick i vägen på kastningen och jag hade kraft kvar att hålla ifrån tvåan på upploppet.
1: Det var spänning helt till sista stund under damernas final i parsprint under sommarsame-SM där Fakmien Savre med Zebra genom Maria Unnes och Tova Neine till sist stod som segrare.
3: Jättebra. Ja, det var nog ett efterlängtat guld faktiskt.
1: Men lugnt kunde de inte ta det då de hade Dastan Zebria jagandes strax bakom.
3: Ja, man hamnade lite nervös. Jag stod där och så vet man att man har ett varv kvar och så har man Irja bakom sig som man vet är en bra löpare. Det var stressigt.
5: Och jag tänkte där i backen, bara jag inte kasta bort mig för jag vet att jag är först in. Men vi klarade ändå.
3: Ja, vi klarade ändå.
1: Olidlig spänning var bara förnamnet när herrarnas final i parsprint skulle avgöras under same-SM.
6: Nej, det var otroligt spännande fram och tillbaka. Då dras vi där i täten och så Mattis, de var alltid därefter, Soppero. Så ja, det var tajt, otroligt spännande.
1: Det säger Niklas Kitok som tillsammans med Nils-Ove Korak tog hem segern för Storlule SF. På sin sista sträcka ledde Korak när han kom in för sin sista kastning men bommade och det såg nästan ut som att segern gick förlorad.
7: Dum som man är så lyssnar man på farbror. Det var inget bra tips. Jag var tvungen att göra som tidigare. Det, bevisligen funkar ju det.
1: Men det gick vägen i alla fall och segrarna, de är nöjda med helgen.
7: Nu är det ju givetvis roligt att det går bra för oss och att vi får med och vinna ibland. Men det, som Niklas också sa tidigare här, det viktiga är att det blir av. Ja, både jag och förmodligen alla andra är väl jätteglada att vi fick komma hit i år. Och tacka arrangörerna för helgen helt enkelt.
1: Felicia Lövgren, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Manai Radio, barnradion, fram till klockan 7.

0: Sameradion, Sveriges radio.
1: Datapodcastet NRK-ste.
2: Hej!
3: Hej! Hej! Jag börjar prata med Heavy Podcast. Så.
2: Ja,
3: börjar prata med Dekke Heavy, se. Date le bolke, gusne le monno, manne lem, jonna.
2: Je manne lem, Nelly.
3: Go, bo er jes, bje je.
2: Ja.
3: Jeg ikke begynte å takke intens stær. Nelly bare vunner munnen, så kjepp jes plave kjelmige i meg. Større bananekken. I var jo noen god datt når det er asiesteg, og så datt noen av dere kjemme.
2: Eller jeg akte nysen når jeg går hjertet at datt ni 20% norsk. Man er bare, nei.
3: Hvor så mye olkene lim stares ned.
2: Ja. I det er riktig å gjente at man er lim half part Asian.
3: Videre basse.
2: Man er minimo mjelke Københavnsene. Linnan våkå i også. Je man har bött dem sente jäkeden med i vögnum eller jo okej okay, lies lei var don var kon don ja det var ja, vi hade besökt varann veckan innan den veckan
3: okej okay, så var kon erbi i all var kon outland
2: ja man är minim i okej
3: okay, så dat ni gökte hel ord med Københavnsne
2: ja ja je dat lig gök eller Muppie helje. Ja, man er bøt dem, sendt dem, jeg er feien, skitt dem. Hvordan man er vågnet, så kjapp jeg så er det.
3: Ok.
2: Ja, men jeg er ikke med trøyet ditt, om du ikke.
3: Trøyet ditt?
2: Trøyet ditt, ja.
3: Trøyet ditt.
2: Ok.
3: Ja.
2: Jeg er koselig og rådlig. Ja. Men mål er jeg våpt. Ej golk. Men våpt.
3: Ja.
2: Så tjår dem örnet dam. Ge man är bara jätte. Åh oh, fan, tjår dem örnet må våpt.
3: Ja, får gå så tröjde minje och våpt
2: gatela. Ja. Nej, inte dam, inte dam. Heavy.
3: Nej, men mig går inte bryst gud.
2: Ja.
3: Gå så gurke våpt åt när det lägger Våpt gaken laksen, ja. Gå så le under tje.
2: Så må mjelke valt jakte våpte bante. Så säger oss det. Bara, yes. Duelje.
3: Mm-hmm.
2: Ja. First of all, man är sinne dubbla akte våptebante. Yes, second of all, man är sinne lätt chips. Den är sinne manne, bara joje, våptebante åt namn.
3: What?
2: Så man är läm, dess ni är gosen jäte positioner. Jag är mös skittig. Men bara må jag snö. Han säger, är det immande mat jag mörkdam tryges stämning?
3: Så datna le morex, men datna jorska gosen jag heter Rodeo inne.
2: Ja, Rodeo inne.
3: Ja,
2: hon är inte.
3: Hä?
2: Ja.
3: Men le, det är ditt att jag kan ge ett våptebante, mille våptebante.
2: Ja, man är inte dem, ju dem.
3: Ja.
2: Så alltså, uppe de tröjer de med Teemu. Man är bara matt om de blir ursidigt. Who the fuck is this bitch? And why has she got ugly ass fucking black hair tie? Men mängden. Okej, mer rejres skittig. De man är dem still Aramis.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men man har sett det är jorkig och så dottern morra tog vi.
2: Nej men länge tryggt om med Teemu. Man är ute med dem akte våk och
3: så. Okej. Ja.
2: Ja. Men Delle. Man är mojt dem.
3: Åh. Oh.
2: Nej men. Don våkon.
3: Alltså. Ja. Mingemes våkon.
2: Mingemes våkon. Man är stridskulle och med gåtsne.
3: Ja.
2: Erby man är valka Københavnsne.
3: Åtlen valka Københavnsne.
2: Ja. Ge mo stridskulle och minje. Mole akte chips kam.
3: Okej.
2: Okay. Ge man är darps akte chips våptebante. To match. Dam chips kam. Mo stridskulle och minjesne.
3: Jaha.
2: Så man är valte med dam. Chips. Mo akte. My one and only.
3: Du Einecke.
2: Mo Einecke. chips whoop-de-bante. Köpenhamnse. Men man är oäldrätt i dem. Så man är lim. You damn fucking hoe who fucked my boyfriend.
3: Chips whoop-de-bante.
2: Ja. Ja. Men det... Alltså, gaikta årsaldag må oäsne.
3: Mm.
2: Gosenäte positionsne. Leje, oh fy fan. Han har varit otrogen mot mig.
3: Ja, ja, dem gorkan. Hovaligen.
2: Hovaligen. Alltså
3: man vet när man har
2: skrivit kjärot. Ja, alltså tjoje dumt att säga. Leje bara... Alltså, Grand Canyon.
3: Ja, ja.
2: Ja. Men alltså... Två dem jättet dem. Alltså mo mjölk eller Jokon Gimps ge Jokon ärleke ge imman evienta att dikta ett oärleke orrot.
3: Nej, okej.
2: Okay. Munjan.
3: Nej.
2: Så lär ju bara mo oäsne.
3: Ja, men man har
2: in the moment.
3: Man har sin iktige snumtiga att Gusse läkte onne numtiga. Då är det småre jag bara akte onne numtiga. Något dumt att ställa numtiga.
2: Nej.
3: Dikt eller oärleke.
2: Mm.
3: Dikt åt när jag kan ge ett. Dikt åt när tjöt jag ger kan ge ett. Ja. Dikt. Gå inte sig i med pröver det med, men ej mannen.
2: Ja.
3: Man är lämna över det samma. Gåse man är allmänt inte gej med jag gett dem.
2: Ja.
3: Och just med snappa ben numt jag. Det är fuck inte. Det är man numt jag. Imam gol uppe bjejen. Mm-hmm. Det är man numt jag. Åh. Det är ditt dejt när jag kan ge ett gej med.
2: Jag älskar mig inte längre. Åh.
3: I ditt mobile play. Och där lade inte man åt som snapp många någon jacken. Nej, man är akan lugna gösser i med ditt. Jag vet i kräsen bjätsket och där lade inte man är ah.
2: Ja, det är det att det sitter even more in love. But oh my god. Ditt pris så akan mig det.
3: Och lade han ju så.
2: Ja.
3: Förnumt jag
2: är ju dan ju så.
3: Man har sin man där på skärm. Manna sinne darpsem, dan jinne jokkeskimme, numt jeg Iles jeg med substit sinnsittende appetegjem.
2: Nei.
3: Nei.
2: Leier jo bare sinne datne le available.
3: Ja.
2: Appetegjem, do telefonus det.
3: Ja, ne. Og det i mitt virtet at gaiks le numt jeg available.
2: Nei.
3: Appetegjem.
2: Nei.
3: Men le jo riktig, numt jeg seilo chatte om deste.
2: Mhm. Ja.
3: Og manna sinne le, numt jeg ikke skulle se, ah, chips swapped bant i molen namn chips swapped bant. Och det är dåliga.
2: Mole akta.
3: Om man är där mötan väldigt.
2: Ja.
3: Nej, men lägg helt text åt det. Att när vi inte bergen inte ursätt, nej inte blir det.
2: Mm, alltså vi inte matle sån erfarenheter. Gis dole baggage.
3: Ja.
2: Kan gis do ex has been cheating on you.
3: Ja.
2: Man har sinne man är England som gäller så uppstå. Histo X ovärlek orrot.
3: Med dutnian, ja.
2: Ja. Kan men vi inte matle kandidat eller hon är generaliserande, men vi inte mat jeinebe njejt utnidam årsaldak. Den är sinne jeinebe bärn eller ovärlek. Kan men le bara mo gitje erfarenhet.
3: Men da barnet tjore jo ai uten et njeit, mener da le overleke. Altså, overleke le jo bare uærlig.
2: Mm.
3: Men i mannet dermed som er uten å be noen utro bak, og som er bare nødt til å be dem gå
2: ja.
3: Uærlig.
2: Ja, men gist at den le utro, at den le overleke.
3: Ja.
2: Turkjem.
3: Ovjako.
2: Utro. Ja, jo, men...
3: Man är vänt om jag skulle akta hjärta tro en trofast. Ovgärteles.
2: Ovgärteles.
3: Jag kan guckas bako, men ovgärteles.
2: Ovgärteles ger ovärlek.
3: Ja. Jo, men då börjar med alla ovgärteles. Då utnär jag en gett gej med då ovgärteles lia. Och gissat när det är mätan ståker de med sina.
2: Mm.
3: Det lilla är död jätte.
2: Ja.
3: Gissat när det är det.
2: Ja, gissat när det är det. Gissat när det är det. Det är innan girls girl. Njejt, njejt.
3: Njejt, njejt.
2: Njejt,
3: njejt. Njejt, njejt.
2: Ja. Så. Nej, men. Är man den jäin dörre tamme. De ovärleke. Äktiga våte. Så. Är man en dära manna sinne man är ursida med dambeire, men det kan denna sinne man är prymo med eller kan beire den gen så och, man är läm bil.
3: Och det är av gene TikToks nä.
2: Ja,
3: men manne också lägger mot mig.
2: Mhm.
3: Gosselia äktsna distansesna.
2: Mm.
3: Och det avståndsförhåll.
2: Mhm.
3: Det är ju med att jag älker be numt jag skittet. Elke takker årsallak åtskjort enn
2: ja.
3: Gis i gisle eksene 14 bjeien, for det låtene ånne ikke velje, numte jeg datne dyr ånne ikke velje mam du partner, dyr jo 14 bjeien oppe teien.
2: Ja, gi altså fantasier mater jo ståket ditt heivilt.
3: Riktig lakan.
2: Gis datne uten i akte distansektige våte.
3: Ja, le jo akte reason manna sin jeg med gultlig behjeksa jeg draga i bjeire. Det är ju fantasi.
2: Ja, man är gått riktigt
3: myra. Och gosse fantasi är matta docker at örnet.
2: Ja, ja, ja.
3: Det är ditt matta aj.
2: Ja,
3: det. Och gärteles våtem örnet. Då gäller mig när jag gissar
2: allt. Ja, ja. Det
3: är väldigt realistisk.
2: Ja, ja. Ja, det är ju inte realistisk. Att han blir rörs ditt.
3: Det är inte worst case scenario.
2: Ja, jag vet dem att det är inte gått true crime. Nej, nej, ett lyck. True crime gulte lite all vynet.
3: Så då där ju true crime gitcher jämisne.
2: Ja, att that ne prepare for the worst. Ah, på tiden.
3: Ja.
2: Ja. Dam orseldak, men man utnym den gosenet positionen. Man är vänt med att lä Jokon relatable. I vänt.
3: Jo, då man är vänt.
2: Ja.
3: Men man är vänt med gellemamla köttstamme.
2: Väntan. Alltså, just då man att get rid of a good time.
3: Nej men gis le att the good time gis do dumtes le.
2: Ja,
3: nåke.
2: Men alltså någonstans långt där inne,
3: det är det att du mer lika ja. The good guy. Ja.
2: Ja,
3: Gorkan.
2: Eller långt där inne. Le i danguke mosisne, men alltså man är där med att le mobot vant vi inte.
3: Ja.
2: Ja.
3: Jo, men alltså därliga man visste med åt det tack till good guy.
2: Alltså man är ursäkta med den bilden. Den är sin, man är gol med Jane Almetche då le sailors Tinder.
3: Ja, men Tinder ler ju bara att boka med appen.
2: Ja. Måle att det orre i det dating apps det.
3: Okej. Okay. Dole datna inte dem där gjort jeje.
2: Ja. Man är inte en pitchet dem i det där.
3: Det är riktigt att en hjälte ska så datna att jeje i det.
2: Ja. Alltså man är lim TikToks nu.
3: Ja.
2: Ge TikTok alka T. Ge Tinder alka T. Bokstav.
3: Ja.
2: Så där är mole akte TikTok for you page dating Shigma Boogie och sådär. Gis datne gavn någon allmän.
3: Shigma Boogie.
2: Jag läkte oredigas i det. Så denna sin är shit Shigma Boogie. Okej. Okay. Gis dole akte for you page. Ge do match. Le akte for you page mille semma go do. Shit akte match.
3: Okej, okay, for you page TikToks när det leder algoritma med studie.
2: Ja.
3: Macker video datna watch over internet.
2: Ja.
3: Så giss datna att akta mig det övre sammanlagen går till hjärta allmänt. Det lilla akta match.
2: Ja, i TikTok bara. Och vad är det snä? Måla akta anbefaling ditt namn. Max Migor.
3: Och ditt är Orminje. Uganda snä.
2: Ja. Det är ut nu samma for you page. How about a date? Ja. Vad kom smart.
3: Man är haksin, man är inte mot någon riktig där, jag är ärlig.
2: Men, aj. Gissat att ni nämnde, oh like, that guy was hot. I like the Jokon Favros och Alma.
3: Ja.
2: TikTok matta AI nyttet. Ge gavnet akte Alma med vojnos god damm Alma med att ni lyckem. Ge gå ut ni samma for you page. Ge bara anbefaler nu.
3: Okej, så TikTok är inte en nyttjätt AI.
2: Ja.
3: Gavnet akta karre. Vi får ju nog gå akta karre. Min man är lika med akta videorna.
2: Ja.
3: Mig åtna samma för djup.
2: Ja. Ja. Alltså, illa en annan okej det. Läkan är bara för... Alltså, för gucke... Båt jag bjöd.
3: Ja, det är man också mjölka och njälle lycka jäpiga.
2: Ja, gosse teknologi utvecklar min. utveckla mig. Ja.
3: Man är bara om det är milite shublibu.
2: Shigamabugi.
3: Shigamabugi. Men Tinder, Shigamabugi, TikTok, nymte jag. Appe, ditte, nymte jag. Idé.
2: Ja.
3: Orsaldak, eller jag. Alla med tjejer partner gav mig tico.
2: Jo.
3: Men da app, ja da business, da vet jag att alla med tjejer är singel.
2: Ja.
3: Så da örne jag gått att när nymte jag chatta vana Tinder i snurrot, att när lyck Tinder dem. Gått att när lyck ett svejpet, gått att när ett av bostade på att appet hem. Och delelele naken. Delelelele.
2: Delelelele.
3: Naken, man gav mig mjölken.
2: Ja.
3: Så da jeg ikke på nytt til Tinder, ikke oppe til jeg måtte gå litt, nevnte jeg, ja, men da råker jeg Tinder i sned. Går det gavnet, allmenn ikke du sned. Men, ditt konstruksjon er lenge, nevnte jeg, at gist at noe oronet, det er måtte jo bare tjaksitt swipet. I der bjevne siden er svåret, i der som amium, bare tjaksitt ståket ditt går til spjellet.
2: Ja, ja. Jo shit, det er under ikke ronet, vente, sånn at det måtte tjaka shit, jag bara swipe
3: ja.
2: Allmatch.
3: Ja. Lite tinderifiering med en sebedaxe i Le Haven.
2: Nej.
3: Allmatch kör ju nu till mattet sinsit dem dans och snöråket, jag pubbe snöråket, ja. Jag bara
2: med
3: gavne shit.
2: Ja, de socialisering i bara allmatch allmatches.
3: Ja, och damte att det allmatch. Nu till jag är bara vunnet av datten käppes, men jag har datten gems,
2: ja.
3: Datten lustig,
2: ja.
3: Datten matta mannen varje lite, datten matta minjen mamjom vettet.
2: Ja.
3: Så datten kör då etikeles nu till jag tjekka i beruschit, gå så datten där ju data Shigamabugi TikTok.
2: Men egentligen var Shigamabugi eller orenomme må i det. Shigamabugi.
3: Augusti, då tjekkar jag till råka din
2: Shigamabugi. Google och sånt inte går efter. Match.com.
3: Nej.
2: Hinge.
3: Shigamabugi.
2: Shigamabugi. Google och sko. Äldre trim på gamla hemmen. Jag lagt det. Spicy, spicy. Posesone.
3: Posesone. Man har insikt då årsalaken mörket.
2: Nej.
3: Men man har vänt Shigamabugi i le övre munnen.
2: Nej, okej.
3: Så Jorkel Barkoine. Mate att den bökte takte ditte was warrior sam en dating app.
2: Ja.
3: Shigamabugi darjot.
2: Ja.
3: Akte äkte barko TikTok inne ditte alltså att när den bökte.
2: Ja.
3: Go go go.
2: Håksem skitta äkte barko TikTok inne.
3: Ja, manne håksem manne bökte dem akte mjölken gav nekt jätte bökene.
2: Ja.
3: För manne
2: kan är live.
3: Mate sån
2: on tape.
3: jeg gikk da.
2: Nei,
3: nei. Men man har ventet mye bare å kjøre Dustin Church dit. Da han blir igjen.
2: Church dit?
3: Ja, ordet i et sops dit.
2: Ja, bare nå nå. Eller
3: Mykt jeg Dustin blir igjen NRK Radio appesne, jeg har NRK TV appesne. Gusten i datten har vi en vøyn, jeg har gult. Nå nå.
2: Nå nå.
3: Shigamabugi.
2: Shigamabugi. Shigamabugi.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

fläcker och slåss. Herren Gud i himlen är väl missnöjd förstås. Men då säger Herren

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Kära herre, varför finns det så många fattiga? Visserligen är det ingen skam att vara fattig, men det är knappast hedrande heller. Så vad vore det för fel om jag hade en liten förmögenhet? Om jag hade pengar, bara gå omkring och rabadam, hela fingern full med guld. Jobba när jag vill, och jobba du. Om jag bara vore lite rik, jag skulle bygga mig ett jättestort hus precis här i hjärtat utav stan, med koppartak och golv gjort av ädelträ, en trapp som går högt upp till tak, och ännu en som går ner fast likadan, och sen en tredje trapp att skryta med. Och gården skulle jag ha ankor och höns, jag fåglar och djur.

Jobba när jag ville. Jobba nu, vidum. Om jag bara vore lite rik, jag vidum. Och stadens alla styrelsemän som kom och kröp för mig, de skulle fråga mig om allting, vi som Salomo jag var. Som ni

Ay, ay, ay. Och det skulle inte betyda någonting vad jag har försvar. Är man rik så har man alltid rätt. Oj. Om jag hade pengar, jag vet du, det är bara gå omkring och nämna dem. Hela fickan full med guld. Hjälpa när jag vill. Hjälpa du som skapat öken och oss. Kan du ändra ödet lite grann?

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som säger välkomna till måndag. Och det är nog de flesta som har kommit tillbaka till arbetet efter en förhoppningsvis fin semester. I Bohuslän har det blåst väldigt mycket över helgen här nu och jag är kvar här lite tag till. Så att jag sänder fortfarande ifrån Bovallstrand. Med en titt på vårat manus så ser jag att Rafe Carter är först ut med extra extra Read All About It. Välkomna den 10 augusti.

vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat fotografi.

Ja, vi har hört i turordning Rafe Carter först med Extra Extra Read All About It från 1976. Och sen gick vi till 62 med Sam Cooke och Bring It On Home To Me. Och så sist här nu Mats Paulsson, Visa vid vindens ängar. Ja, den kom 1964, den här fina inspelningen. Och ja, indirekt ska vi vara kvar där, för just samma år så gick Tova Karsson och Lasse Löndahl in på Svensktoppslistan den 19 september med den låt vi nu strax ska få höra. Ja, den låg kvar där i hela 12 veckor till den 5 december och som bäst blev den etta. Visa mig hur man går hem, men vi ska inte höra den svenska inspelningen, utan vi ska höra originalet ifrån 1958. Här är The Andrews Sisters.

Pat Boone och Moody River från 1961 för att vara exakt. Och så hade vi Thomas Ledin då, Sommaren är kort. Usch, det är jobbigt att behöva skriva under på det där. 1982 i alla fall året. Och John Denver, Living on a Jet Plane, kom 73 medan The Andrews Sisters då gjorde Show Me the Way to Go Home. 1958 redan, först 64 gick den in på Svensktoppen med Tova Karlsson och Lasse Lönndahl. Nu till Bebel Gilberto. Efternamnet är ju känt för väldigt många. Men vem är hon egentligen då? Vi har spelat henne en del här hos oss nu och hon är faktiskt känd över stora delar av världen. Men pappa João Gilberto, så föddes hon 1966, hon fyllde 60 här nu i maj. Och då tänker alla att det kanske är Astrud som är hennes mamma, men så är det inte, för de skildes kort efter en inspelning av The Girl from Ipanema. Och istället gifte han sig med en annan mycket känd brasiliansk artist. Miúcha tror jag man säger hennes namn. Det är i alla fall hennes artistnamn. Båda föräldrarna är borta nu och Bebel, hon högtidlighåller deras minnen, ofta med musik som de själva var med och gjorde, men så har hon också en egen identitet inom musiken. 2009 så lät hon så här i en låt som heter Sun is Shining.

är alla ihåliga. Och snart är du likadan. Hon sa, vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

0: Lasciato maro di vetto, maro scenene ne vimata per Romani Cib, messem oveli briani. Differentne politicane partie, den piro atveto, pa e nationalne minoritetia. Anguni suo cavorbil, pa e Roma, catare politicane partie, se catare Cris Democratora e Eba Bush. Tai voi penel, so voi gandil pa e Romani includacia, tai ca dopo ci pepus lamamen, anglalo allo saribe.
1: Stort fokus på utbildningsmöjligheter och tillgången på arbetsmarknaden och att polisen får bättre verktyg för att främja diskriminering.
2: Ebuti educația, tai o delaktighet, si važno i potantno kotor, ando includiri masko sistemi. Numai opucipesi, sar i partia mangelte zorarel e romengeshaimata, andi praxa.
1: Vi har ju tagit flera beslut som har handlat om att kunna motverka just diskriminering och där vi har haft ett stort fokus på inkludering på framförallt arbetsmarknaden och på bostadsmarknaden och att förbättra verktygen för att komma åt de som diskrimineras, en tydlig plan för antiziganism helt enkelt, framförallt kopplat till bostadsmarknaden.
2: Amen la chardam bute der pasuria anglal, que te ajutinaste pagelpe e discriminacia tai o anticiganismo, canasiando pucipe e bucengo tai e kerengo marketingo, motol voi. Savareanda e rikspartiet, dinde pengi vorba, te reselpe o cilo e dinde strategiasa, vashe romani includacia. O rom savaso perel bish bersh, ano bersh 2302, i sile jekune jednaka šajmata, sakade sar kodoso na ne rom. Adeleske opuči pekaring e šerutni ande kristdemokratina sas, sovunkamente keren averčande, kete šaj e roman inkludacija te džal anglal.
1: Från KDs perspektiv så kommer det stora fokuset vara på stärkt vård för att kunna möta upp ohälsa tidigt i skolan, men också de hot och hat som sker i sociala medier.
0: Reporterer Sase Kajsa Vonon, karikatör Ester Finska, Tai och Velko Karamani pe Romani Cib. Sociedemokratia. Ando švedo siker dope ek simplo ama zora logindo. Sae oficialno makt va izora volkatare manush, tutar, mandar, taj savorendar save bešen ando švedo. Gudomu tolka je saj manusha, silen saj jek manushikane čečimata, taj pačiv ano tem kaj trajin. Amen šaj gendi saras sokamas, pena sokamas, taj te alos va i te dečo voto pe politikane partije save tu va i amen gendi saras kaj von si e majlače. Godosio gindo taj e definicija e demokratijaki. E demokratija, šajte funkcioni sinol numate sa se manušen manušikane čačimata. Amen, i klovando alo saripe, taj da samaro voto, amen biri sara se manuše saramare reprezentanter, save ka prezentirinen amen ano Riksdag, vaj parlamento, kana nempe importantne decizije ano tem o švedo. Von ando Riksdag, vaj ano parlamento, a nene neve zakonija, kerel pe budžeto etemeske, taj vorbil pe savo drom kaljol pe o tem. Amenge romenge demokratija si ek specialno tan. Historia si kad amen, kaj amen but var, sama avrale demokratija, taj e zakonije, taj decizije sa vandepe, bija maro voto, vaj su amen kamasa te ovol. Maj bude nevi peando SR Play Appen, gote talo anav Radio Romano. Mekonđin deme nevi mata sema so veli brijani. Džipašo ni pe.
2: I Amnesty Romero Resande startundas ando švedo anglal e dui čon. Aka te mangel pete vaza pe upre, e romenge manušika neča čimata, taj te peravi pete le o antisiganismo.
3: För att rasism och främlingsfientlighet tar ju ny mark i samhället. Och det finns ju en enorm förskjutning just nu som är ganska tydlig. De oacceptabla beteendena och uttrycken blir ju gradvis mer och mer accepterade och till och med normaliserade.
2: Pasche kadalesa voi penelke vi e decizie savessus i panle e romenge trajosa lenge giudimasa anempe bi romengo, kaiso e romen nane kotor ando kodo.
3: De måste inkludera oss i

0: frågor som rör oss.
1: I Estera Trajković sisiklarniki Romani Dajaki Čib Ano Boros.
2: Meka ja bučeka na čerav 10 godina, deš boš, iz početak sa sam nađe bu teško. Trubijem i materijali korkore, te rodav, a mame kontaktiri sa ardeme me učiteljica, znači kimungri mudeš mor slarare, kaj bešola sa, i dija malo izala materijal, samo kaj te avav anglal, i ke stranice zala lehun.se kvate si sava renđe, i onda kotar isto lijem, hem provodi sa ardem korkore, Čedem pjamaro, znači i ko gurbecki i ko arliski, kaj še te koristiv, ama početak sa sam nađe bu teško. A kana među vremena više si ko internet, hem kana dikava sa kaj knjige, lava sa. A i di savi knjige primjera no samo sa strokateri Srbija. Ama poviše katar čindem tari Švedska.
1: Tu menšunena e kultura ko programi ko sveries radio, radio Romano. Mehium o velko Karamani. I Amnesty Romero Resande startunda sando Svedo Anglal e Dui Chon. Aka teman gelpete vaza pe upre, eromenge manušika neča čimata, tajte peravi petele o antisiganismo. Numa sarkaj so peneli i šerutni Britinger Hestrum Lundqvist, von inke na jek föreningo, desar von si jek grupa ando Amnesty.
0: Nej, det är ingen förening, utan det är en grupp som ligger under Amnesty i Sverige och där framförallt under Amnesty Malmö och samarbetar med Amnesty Göteborg. Vi kan bli en förening så småningom, men vi är ingen förening nu.
1: Du stod som ordförande för den här gruppen, va? Och det var därför jag ställde frågan om det är en förening, men som du sa, det är tanke kanske blir det.
0: Nej, men vi planerar att någon gång i framtiden så ska det bli en förening som fortfarande kommer ligga under Amnesty Sverige med deras regler och deras värderingar och så. Och därför sa vi att då gör vi den som en styrelsen som om det var en förening.
1: Amnesty Romero Resande sigek nevi grupa ando Amnesty ando Svedo. Kaiso si panlekusa o Amnesty Malmö, tai silen butikeri pekusa o Amnesty ando Göteborg. Adaja grupa pala jek vrama, avla jek föreningo. Numai avdivesi organizuime sar jek styrese ando Amnesty. Escherutni i Britinger Motoso kodo gindos asletela bute bersende. Numai i butilas pe pala kodo, kete kidel emanusens, saveso kamente startulin e grupa. Varför startar Amnesty Romer och resande i Sverige nu?
0: Alltså jag och Linda har pratat om det i flera år. Men vi har liksom inte kommit till skott på det. Och sen kontaktade Paul Dandos oss. Och frågade om vi var intresserade av att vara delaktiga i att starta upp Amnesty Romer och resande. Och då sa vi bara, ja det gör vi. Därför kommer den nu, eller... Det är inte bara därför utan det är ju för att rasism och främlingsfientlighet tar ju ny mark i samhället. Och det finns ju en normförskjutning just nu som är ganska tydlig. Och när det blir en sån normförskjutning så de oacceptabla beteendena och uttrycken blir ju gradvis mer och mer accepterade och till och med normaliserade.
1: Pala e šerutnjako hačaripe o starto kada le grupakosi, vijek reakcija pala jek zora leder negativno parudipe pa klimato ando tem. Kaj so e rasistikane vorbi e lafija, taj e džungale dželi, lo keste lente oven maj akceptirime. Pa še kada le savoj penelke vi e decizije savesu si panle e romenge trajosa lenge dživdimasa, anem pe bi romengo. Kaiso eromen nane kotor ando kodo.
0: De måste inkludera oss i frågor som rör oss. De kan inte ta för givet att vi ska vara tacksamma för att de gör någonting åt oss. Det är länge sedan vi stod med mössan i hand. Idag är det så att de flesta är välutbildade och har bra jobb, sköter sig, lever i samhället och vill vara inkluderade på riktigt. Inte bara som något alibi eller som någonting som ska tas hand om.
1: Men hur vill ni arbeta för att romer själva ska få större inflytande?
0: Om jag nu får drömma så tänker jag att det vore ju helt fantastiskt om Amnesty, romer och resande kunna bli paraplyorganisation för människor att vända sig till. För vi konkurrerar inte med föreningar. Vi har liksom inte den funktionen. Vi är inte ute efter de pengarna. Och kanske kan det bli så att vi kan tillsammans hjälpas åt att driva våra frågor. Då går min dröm i uppfyllelse. För det är någonting jag saknar. Det är just att vi har någon knutpunkt där vi tillsammans kan driva våra frågor.
1: Det var det lite det här jag hade i nästa sista fråga. Det är för att, vad hoppas du att Amnesty, romer och resande ska förändra?
0: Att vi faktiskt över gränserna mellan oss som olika grupper inom minoriteten romer kan gå samman och driva frågor tillsammans utan att konkurrera med varann. För vi har mycket som behöver göras, men för att kunna göra någon förändring så måste vi gå tillsammans.
1: Og indosike mai bu differentna romane grupe sariek nacionalno minoriteto te keren butike tanes puci matanza kai so nanelen konkurencia maskar pende. Kan du berätta hur ni har tänkt kring namnet Amnesty romer och resande? I Sverige omfattar det nationella minoritetet romer flera grupper, där bland annat Kalle romer, resande, Arli, Gurbeti och så vidare. Varför valde ni att nämna resande särskilt i namnet?
0: Det här handlar om att kunna få ihop grupperna. För många resande känner sig exkluderade. Och för att få ihop grupperna så fanns det önskemål i styrelsen om att vi skulle inkludera dem i namnet. Men om du tittar på vår adress så heter den amnestyroma.se. Men det här är en inkluderingsfråga.
1: Men visst det är så att romer är en av de fem nationella minoriteter och där inkluderar resande och Kalle och alla andra grupper. Men skulle det vara rimligt om man skulle säga till exempel Kälderas och romer, eller Arli och romer, eller Kalle och romer? Men hur ser du på det här?
0: Jag förstår vad du menar, precis. Och jag tänker att det kan ju, så här i uppstarten är det nog viktigt att vi markerar att det här ingår både resande och romer på samma villkor. För vi är minoritet med romer där vi ingår och vi är alla samma ursprung. Så för min del är det här inte ett problem. Men det är just i uppstarten av en sån här sak så är, vad kändes det som var viktigt för de delar av styrelsen att det här fanns med. Att det står romer och resande.
1: Men som du sa, er adress stod det
0: amnestyroma.se. Och det kan jag berätta att det vore ju fantastiskt om vi i förlängningen av att vi startar i Sverige kan starta upp ett Amnesty Roma ute i Europa.
1: Vad är nästa steg i er arbete? Jag ser att ni hade redan olika artiklar som ni tar upp, vad ni vill uppmärksamma och så vidare. Olika frågor som gäller romer i landet. Så vad är det nästa steg? Vad har ni på gång?
0: Jag kan tyvärr inte nämna vad vi har på gång. Utan därför vi måste få det är också så här att när vi gör olika saker så behöver vi få godkänt ifrån Amnesty i toppen så att säga. Så det är liksom inte bara så att vi kan kasta ut en massa grejer. Utan vi behöver, när vi gör uppmaningar och sånt, så behöver vi få det förankrat. Och det har vi inte ännu, så att jag kan inte säga vad det handlar om. Däremot så skulle jag ju vilja säga en annan sak. Att alla får ju vara med. Man går in i Amnesty Sverige. Och där blir man medlem. Och sen skriver man till oss. Så blir man medlem. Även hos oss. Det blir ingen extra kostnad så att säga. Och de pengarna blir hamnar i den stora potten.
1: Kostar det någonting överhuvudtaget att man blir medlem i Amnesty?
0: Ja, det kostar däremot inget extra att bli medlem hos Amnesty Romer och Resande. Utan det blir man om man vill. Och då skriver man bara ett mejl till styrelsen @amnestyroma.se så är man medlem. Ingen extra kostnad.
1: Hur många medlemmar har ni i nuläget, Brittinger?
0: Vi har ju precis startat upp och vi är i sommar, anslutning till en sommar, och det kommer ta tid det här. Det är ingenting som jag tror vi kommer inte få flera tusen medlemmar så pangbom, utan vi måste jobba in oss.
1: När startade ni, jag glömde fråga i början, Brittinger?
0: Ja, men vad är det, 2 månader sedan? Så att det är inte länge. Utan vi är ju fortfarande i uppstartsfas och håller på att göra ordning en hemsida och fixa med sånt.
1: Var kan man få mer information om er rörelse, om man säger så här långt?
0: På vår Facebook-sida kan man gå in. Där kommer det en del information. Och sen kommer det också en hemsida för Amnesty Roma och Resande. Den finns redan, men den är under produktion.
1: Motol i Brittinger Hedström Lundqvist, Kataro Amnesty, Romer och Resande. Du mentionerna är kulturakoprogrammet på Sveriges Radio, Radio Romano. Mehium och Velko Karamani. Akna kashunen gick intervju så Cerjamki kooperatia maskar o SR, Radio Romano, taj o SVT. Amen jämle koboroste Cera Lafi e Esteraja Trajković. I Estera Trajković si siklarniki romanidajaki čib ano boros. Ojmotovi sar ojle late Cerel akia buti. Save paripenca ojre slape, taj sarđala olaki buti ponadori. Šunen sar ojle late Cerel akia buti.
3: Estera, da li tu uvek kotar vakti manglante qere buti sar mudesh mos lere, sar si kavniki dhe jaki qip, ja palem tu inet u i kaver shkola.
2: Man si ma i kaver shkola, me završi sardem za ki bogeri konditori, ani gimnazija. Znači, me kate gjile mani shkola od 1. do 9. i poslijem ani gimnazija lijem bogeri konditori. I trim bosh qerdem za ki kova, i kad na bilo vreme, me gjelim sar lali, više ki praksa i pod manje ki teorija. I kad na završi sadem kovate, da bi sadem ek erbjudande, ano si tigros. Ama se ma sa zala umorno, pošto sa bud preterano, i onda tada penavkala vzala pauza. I lijem pauza sam dujčhon. I poslijem toga, diklijem penav, aj kadavano arbec femelijem.
3: Hajde, kada vačera me je, sar lođe do leste te lete čere buti, sar mudeš mos lera, sa sikavniki, da jake čib romani. Sar lođe do.
2: Pa baš za kikovati, di klem kaj roden mudeš mos lerare, ko gurbecki, taj ko arli. I pa nam, hajde, interesatno, pošto me sar, kada žele meni škola kate, međava sa ko romane isto. I onda pa nam, kva si interesatno, pa nam, ka probiv. Ako si šansa. I probi sardem, to bi sardem informahun, te džavki intervju. Kana već džilem ki intervju i penom manđo manuš, penav kana počinil pe sarčer dolpe, pošto mana ima ništa informacija katar kva sarčer dolpe. Ja so trebu v tečera. O penom kana tu manđe. Tu kana tu odluči, tada šaj te počini. I penav okej, me šaj kana godre. I poslijem počini sardem i pušavlje. Sarka će rav me jakava, pošto ma najma nisavo zanato za kikava. Zamisli sara ko će re lafi tortenca hem mangresa. Ja. I fenav, okej. Okay. A poslijem se sama kolege, se sama knjige, kala katare švedske knjige, sar te će rav.
3: Kod uvaka naka koko mu habeti, di kaj istu taka te lila kirumani čib, ko neko bor dijalektija, pena me je kada tu magijati si kavea kana čaven ki lekcija, jer on je čip, da li mora bud vakti te čveko dva te rode, te rake materijali, te prilagodineo materijali, te čere materijali kokri tutar. Da li odvaljala te bud vakti?
2: Iz početak ja trubu javanđa. Pošto me ako ja bučija kana čera v 10 godina, deš boš, iz početak sa sam manđe bud teško. Trubijem i material i korkore, terodav. Ama me kontakteri sardem me učiteljica, znači kimungri mudesh morslarare, kaj besholasa. I di ama voj zala material, samo kaj te avav anglal. I ke stranice zala lehun.se kvate si sava renge. I onda kotar isto lijem, hem provodi sardem korkore, čedem pjamaro, znači i ko gurbecki i ko arliski, kaj še te koristiv. Ama početak sa samanđe buteško. A kana među vremena više si ko internet, hem kana dikava sa kaj knjige, lava sa. A i di savi knjige primjera noa samo sa strokateri Srbija. Ama poviše katar čindem duj tri knjige katari Švedska.
3: Hmm. Kaj najbuterara ke literatura ciklovi Basirik i romani Čipko, Arlijem Gurbeti, a katani Švedska? Kaj rodeja?
2: A kana momentalno si, znači i su F si ko te isto, ano UR Play, čer debut, fino materijal. Znači, i te razumijem me si kao ne, i materijal manđe kaj ti kalav, kaj šaj te davljen. Cipi razne strane, ama više si jaka na za kjakava vreme, nego Angleder.
3: Tu će reba buti deš berš sar si kao neki dajaki romani čib. Da li si tu za stalno buti, si tu li permanentno buti?
2: Da. On ma posle mi pale duj kurče, on ma dobi sarden. Pošto kada počne sardeme, sa 20%, poslije nedelju dana 50% i poslije dva nedelja 100% dobi sardem. Čimaš onda čava reka, znači kada si jame na romane, onda on ma čerde anmelningar prijavi sajle.
3: Džaneli tu, da li sa romane čave ani boros, ka stupenđareja, ma genate sikloni romani čiva ani škola?
2: Sodi međa nav ja. A si di sa vekaj silen prioriterin, primjer, te džanano futbal, te čerem pa aktivitetora, onda niman džena kanate počinim koromane, onda ven kasnije, možda druga godina ili treća godina, tada počinim.
3: Tu jan jekan do sikavnja, ni anoboros, sa visikavi romani čib, i sili panavera, sa visikavi ne romani čib.
2: Ne, samo me.
3: Samo tu jan.
2: Samo me.
3: Okej. Da li institut fjer undervisning, poda ekvar od ovog lađahare su na nedovoljno učitelja kod tante si kaven, i onda možda je kaver komuna i apaše, a nejak je komuna, ali podurko bešeno čavore. Institut je savke slučaje?
2: Ja, sasama. Anglal duj boš sasama je katar je deo katar neho, znači čin de katara mari komuna, hem sasama fjer undervisning. Kova sasama isto, znači pa mu kasao mit, von, hem me, jek vreme, kova vreme bešena sa primjer lensa sa nem fritis. I von bešena sa nek klasrum, učionica lenasa, hem bešena sa kote. I pos me putrava hem o tabla palemande, jel ka bić halavljen gdje sa ve za upjifter kaj šajte čerem von. I oko ja učiteljica i kaljolen gdje kovate, hem čerena sa zajedno. Von čerena sa zajedno i posle voj šaj čerela sa manđe skana, kaj bić halo sa kemande kaj te dikav dal si tačeno.
3: To je to iskustvo, erfare nije, če žan bud bež buti čereja džavdije, romani čibijaki škola. Savitan je razlika ko kvaliteti, kada si klare, si kave romani čib, ko tam, ja palem kada dva morate volko fjer undervisning, dural ko internet. I si li razlika, da li poparo, da li pokolaj?
2: Si razlika. So se, a ver šajte pomožilen, kada si fizički pa še tute. Kaj ja pokuši sardem, von lenđe sasa fino koja kana sasa men preko kompjuter. Ama oseti sardem kaj von oseti sajle aver primeti dikava saljen na mesto. Ama šaj i pikovate. Pošto čim si tu tabla palal, bić hale lenđe materijal sarte čerem buči, onda si tu kontakt lenca non stop.
3: Tu jan jek sikavnijaka te anoboros kobor, čavoren tu sikavija je romani čipa kada anoboros?
2: A boš sasama saranda.
3: Saranda.
2: Saranda. Kana kaj kađana kalake kaj klienka taro deveti, kavo ma trantaj panđ.
3: Je kvar ko kurko resi to kali čavenski škola sikavija len. Da li od va dosta je kva ko kurko te resi čaven, te šati siklion, te pisinen, te čitinen, ja sad supena te drabaren, te hramonen ki romani čipa. Da li dosta?
2: Ne, najdosta. Bi trubula sa više. Pošto, a ver si kana vom pišin, kana čeren laf je ka veresa. Znači, kaj te i čardope majbut, te i čardope zajedno, te preživila amari čib.
3: Subito manche o politiciari a te cerenta ne te shai te gial pokola e o ciclo ibero ma ne ci biacoro co scole. Sarbe un shaite pomogento men pobuder chavore co la casa clonchi romanici.
2: Sobiavola sa fino te shaite denamen još loveka i shaite ceren ut bilda mai but učiteljice ren. Znači si kavnen, kaj šajte si kavata, volamen poviše diploma, znači ta ven egut e, utbilda deke vača dope. I tada ka vol maj buđene i maj pravo ta volamen za kilegiti mahun. Mm. Bjavola sa ekstra, kova fino bjavola sa.
3: A me šunđam kavaljani pana Harička, kad je tavel je kvikar, jet, više te objasni, ja riko kratko so se. hem, da li je tano kod rom tavel, džiko palo tute tuke da, ka ove slobodno kotar buti, pano, te situacija je, še te vačere do lesne?
2: Ja, pošto me ja kana kažem kod trudničnju, kaj kabe ša včere, i naravno, a kana te si mišenske pendol popre, hem si džene kaj roden, hem kavol vikar je, znači najkačom bizi, bizi učiteljica, menka volkovate.
3: Da li tano din do anonsija kanada li kao vol din do avri teđanov pesova na neđiko?
2: Ko tega pišil pesa su trubul i znači koka manđol kas prime legitimacija šajte srka, te roden, a i okolim kas naj, pošto ma najsa sama meka narodlem. Men a kanate, poslije me kolbošenca čerdi dobi sadem iskustvo.
3: Kotar kova vreme tuka me kej butite penađa hare kove kej pauza?
2: A kana od juni, znači godinu dana. I posem palem džavki me sikav ne.
3: Ok, kod ova vakti kavaljani tođi kovi karije.
2: Ja, godinu dana kad trubu.
1: Tu me šunja Zopenela i Ester Trajković, siklar Niki Romani Dajaki Čib Ano Boros. Ojmo tođa Saro ili Ljate Čerela kija buti. Save paripenca ojere selape, hem sarđala i buti ponadori. A kava intervju će žam tu mi njeki kooperacija maškar o SVT, taj o SR Radio Romano. A kava sa sosila čardo tu menge, vašo avdisutno programi. Te kam ljente šunen pobuter ki akija tema, ja te mang ljente šunen avera programi jas save sohine po anglal, tu me šajte džan komaro internet tan. www.radioromano.se Ja palem šajte džan komaro SR Play appen. Te manglente avena menca no kontakti, tu me šajte hramone na menje komaro mail radioromano@sr.se. Oven sa steso hienle amenca.

0: Näin vaalien alla haastattelemme Sveriges Radio Finskalla kaikkien Ruotsin tämänhetkisten valtiopäiväpuolueiden johtajia. Keskitymme näissä haastatteluissa erityisesti suomenkieliseen dementiahoitoon, suomen kielen kouluopetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen Ruotsissa. Tässä lähetyksessä on jo aiemmin kuultu hiukan ympäristöpuolueen toisen äänitorven Daniel Heldénin ajatuksia suomenkielisestä dementiahoivasta. Ja nyt kuulemme koko hänen meille ruotsin kielellä antamansa haastattelun. Tällä hetkellä oppositiossa olevalla ympäristöpuolueella on 18 valtiopäiväedustajaa. Daniel Heldén on yksi heistä. Ja haastattelijana seuraavassa on Niki Bergman.
1: Välkommen till Sveriges Radio Finskas partiledarintervju, Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet.
2: Tackar.
1: Många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar fortfarande finskspråkiga demensplatser. Ditt parti säger att ni vill säkerställa finskspråkig demensomsorg. Vad gör ni konkret på riksnivå nästa mandatperiod för att det ska bli verklighet?
2: Ja, och det är ju helt avgörande att våra nationella minoritetsspråk får de rättigheter, eller de som har den bakgrunden kan prata sitt språk, och speciellt i demensvården, eftersom vi vet att när man blir äldre och dement så går man oftast tillbaka till sitt modersmål. Och vi ser ju där att vi behöver se till från statligt håll att det här sannolikt behöver vi reglera det på något sätt så att det sker. Därför det är ju ett åtagande vi har mot våra nationella minoriteter och våra nationella minoritetsspråk.
1: Hur ser du som språkrör att det finns många kommuner som inte följer lagen när det gäller finskspråkig äldreomsorg?
2: Ja, det är inte bra. Det överhuvudtaget när det gäller minoritetsspråk, så vi måste se till att vi blir bättre som nation på det här. Det är ju många gånger som man tror att just minoritetsspråken inte finns. Därför man hör dem inte på samma sätt i samhället. Och just när vi pratar om äldrevården så blir det så uppenbart att de är här. Så kommunerna måste ta sitt ansvar på det här området. Och jag tror inte heller det borde vara jättesvårt att få den arbetskraft som klarar av att prata finska.
1: Kommunerna säger att problemet är att det inte finns finskspråkig personal att tillgå. Vad kan du och ditt parti göra åt det?
2: Ja, man får väl helt enkelt arbeta bättre när det gäller rekrytering med den typen av personal för det här, för att det behövs ju. Och det är ju möjligt att man då skulle behövas, kanske man behöver söka arbetskraft i Finland som kan jobba här, om det är så att man inte kan hitta i Sverige. Men det är ju en rättighet att få möjlighet att prata sitt modersmål.
1: Vi går till skolan. De flesta elever som läser finska som modersmål i grundskolan får högst en timme i veckan. Europarådet har kritiserat Sverige för det här i 20 år. Varken nuvarande eller tidigare regeringar genomförde det utredningsförslag som fanns för att öka mängden undervisning, och nu är det förslaget avskrivet. Vill ditt parti lösa problemen med för lite undervisning i minoritetsspråken?
2: Ja, vi har ju sett framförallt den senaste mandatperioden att man har dragit ner på just modersmålsundervisning, för man tycker inte att det är någonting som vi ska ha, utan man ska fokusera på svenska. Vi vet ju att om man blir kunnig på, om man får bra utbildning på sitt modersmål, så blir man också bättre i de andra ämnena när det gäller svenska, om man inte har svenska som första språk. Det är någonting som vi behöver se till, och vi vill ju att modersmål ska vara en del, att man har det som en varaktig del i undervisningen. Det finns ju mycket diskussion om att det är så många saker man behöver lära sig i skolan, men man glömmer bort de här delarna som faktiskt hjälper eleverna.
1: Men tänker ni ta upp den här utredningen igen?
2: Ja, om man ska vara ärlig så har jag inte riktigt koll på hur den här utredningen är när den stängdes ner. Men vi ser ju att vi behöver stärka modersmålsundervisningen, så det rimliga borde ju vara att göra det.
1: Hur skulle ni kunna få med era samarbetspartier, till exempel Socialdemokraterna, på det?
2: Allting handlar ju om ett samarbete och diskussioner, och vi vet ju att modersmål är centrala frågor. Så vi kommer ju såklart att diskutera modersmålsfrågorna när det gäller alla minoritetsspråk och se till att de får en vettig plats i undervisningen.
1: Då går vi till din vision om finska språkets framtid i Sverige. Om du drömmer fritt, vad vill du att ska förändras om 20 år när det gäller finskan i Sverige?
2: Ja, framförallt att alla de som har antingen finska som modersmål eller som andra språk där föräldrarna har en möjlighet att fortsätta utveckla det och ha med sig det. Att det finns som en naturlig del i samhället. Och att kommuner och andra institutioner har finskan som en del av, som är en del av det som man kan prata med myndighetspersoner.
1: Är finska ett språk som används brett i samhället, inom vården, skolan och myndigheterna eller främst i hemmen?
2: Jag tänker att när jag var liten då var ju finska det man hörde mest vid sidan av svenskan. Så är det ju inte idag, men och det kanske också är en effekt av att vi inte riktigt tar tillvara finskan. Så vi behöver ju göra det att det finns som en del. Och vi har ju också en naturlig koppling till Finland.
1: Vems ansvar är det främst att finskan lever vidare i Sverige? Är det statens eller familjernas?
2: Staten har ju ett ansvar eftersom det är nationellt minoritetsspråk. Och vi har ju också en mycket, mycket större utbyte med Finland. Men inte minst nu när vi gick med i NATO, när vi har liksom ansvar och trupp och så vidare. Och inte det tidigare, bara det arbetskraftsutbyte och så vidare. Jag skulle säga att staten har ett ansvar här. Självklart har man som familj ett ansvar för vad man pratar och hur man lär sina barn språken. Men staten har ett ansvar.
1: Så har vi tre stycken snabba frågor. Vilken väljer du om du måste välja en av de här? Fredagsmys eller lördagsbastu?
2: Fredagsmys skulle jag säga. Jag är inte jättemycket för bastu. Jag tycker det blir för varmt.
1: Rågbröd eller sirapslimpa?
2: Sirapslimpa skulle jag säga. Det tycker jag om.
1: Allsång eller karaoke?
2: Ja, den var ju knepig. Jag skulle nog säga karaoke om det är en sån där man också ser hur tonarterna går upp och ner, annars blir det helt hopplöst för det låter så dåligt.
1: Tack så mycket Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet.
2: Tack så mycket.
0: Näin siis kertoi ympäristöpuolueen toinen äänitorvi Daniel Heldén Niki Bergmanin haastattelussa. Ympäristöpuolueellahan on tosiaan kaksi puoluejohtajaa, eli äänitorvea, ja toinen heistä on Amanda Lind. Huomenna tiistaina tähän samaan aikaan kuulet vasemmistopuolueen puoluejohtajan Nushi Dadgostarin koko haastattelun.

0: No jos ei tällä lähde maanantai käyntiin, niin millä sitten? Mennään seuraavaksi EK:n uutisten puolelle.
1: Sveriges Radio, Sameradion.
2: Ja, trumman är ju det mest politiska föremålet vi har inom Dudzin. Den brändes ju av politiska och religiösa skäl och beslagtogs av politiska skäl. Så trumman är ju absolut ett sätt att liksom stärka oss själva. Och att man tillverkar trummor inte som konstföremål utan som bruksföremål. Det är en dekolonial process, såklart.
3: Vi söker oss in i den traditionella samiska andligheten i den här delen av samtalet med dojan, slöjdan och författaren Fredrik Prost. Hans debutbok Länges Härki, Satchal Fatnasa, nominerades till Nordiska rådets litteraturpris 2024. Boris Botin, Fapmoj. Välkommen till Fapmo, Kraft, en podd från Sameradion med berättelser och samtal om nöjdkonst, shamanism och miljöaktivism av mig, Anna-Maria Alén. För Fredrik Prost är samtalen om traditionell samisk andlighet mycket viktiga.
2: Jag är Sápmi, det är väldigt viktigt. Det är ju vår egen andlighet, vår egen tradition. Och den får ju inte försvinna, tycker jag då. Det är en stor del av den samiska kulturen och den samiska identiteten. Så det är ju väldigt viktigt att prata om den. Och för samer som kanske inte vet att den lever och att den är bevarad, så är det ju viktigt att få höra att vi har faktiskt vår egen andlighet. Som är bättre anpassad till den samiska kulturen kanske än de etablerade religionerna då. Så det är ju för en same som kanske söker sin egen kultur och identitet som så många av oss gör, så är det ju väldigt viktigt att få höra det, att vi har vår egen andlighet.
3: Hur förs det här samtalet idag?
2: Ja, det beror ju på vem du pratar med eller vars det samtalet förs. På en del platser så förs ju inte samtalet alls. Och kanske på en del håll så förs samtalet utifrån en begränsad kompetens i det här området. Och att man kanske inte riktigt vet hur man ska prata om det här, för att våra traditioner är lite främmande för många idag då, för att de blir ju som förbjudna och sen hemliga. Men på andra platser i Sápmi så förs det ett väldigt öppet samtal kring de här frågorna. Och där har man kunskapen också, så att man kan prata på en ganska hög nivå liksom om de andliga frågorna ifrån ett samiskt perspektiv. Så det är skillnad.
3: Var hittar man de samtalen?
2: Ja, det är på lite olika platser då. Det är ju, jag har ju fått förfrågningar om att liksom hålla sådana andliga träffar då, tillsammans med samer som har vetat att jag har lagt 25 år av mitt liv på den samiska andligheten. Och så vill de lära sig mer. Och då möts man på en plats liksom tillsammans, och så jobbar man i över flera dagar med de här frågorna och kanske försöker lära sig lite praktiskt hur den samiska andligheten praktiseras också. Och nu nyligt så hade vi faktiskt en sån träff i Mandalen i Nordnorge. En samisk grupp då, samer som vill återta sin egen andlighet. Och så blev jag tillfrågad och då ställde jag upp då, för att jag tycker att det är viktigt att kunna bidra på det sättet. Så då möttes vi där och jobbade ihop i 3 dagar. Och förs- därifrån så försökte jag förmedla det jag har lärt mig under 25 år.
3: Mandalen på norsk sida, hur ser det ut på svensk? Får du samma förfrågningar här?
2: Nej, jag har faktiskt inte fått en enda förfrågan från svensk sida. Där man liksom har gjort allvar av det. Det är väl en del som har sagt att ja, men det hade varit fint med en liten träff, så andlig träff där vi försöker att lära oss mer om det här. Men det är som ingen som har verkligen gjort slag i saken, om man säger så, att nej, men nu möts vi och så. Men på norsk sida flera gånger. Och faktiskt på finsk sida också då, samer som är intresserade och vill lära sig mer.
3: Om vi går tillbaka till när du var ung eller barn, hur? Och när du ser tillbaka, var det självklart att du skulle välja en andlig väg?
2: Nej, självklart var det inte. Men jag kommer ihåg, jag hade ju en släkting som... Han hörde ju till den gamla generationen som växte upp i Kåta och levde liksom det här nomadiska livet. Och han brukade vi gå till i min familj då, om någon hade behov, liksom någon sjukdom som man plågades med eller så. Så det var intressant, för jag kände ju att när vi kom dit varje gång att nu händer något speciellt här. Folk börjar prata så konstigt och liksom man ska liksom dölja vad man egentligen är där för. Och man liksom hade med en gåva, men man nämnde inte vad gåvan var för och så. Så det var ju som, jag förstod att det här var ju speciellt. Så det blev ju som spännande på ett sätt när jag var yngre och barn då. Men att jag skulle själv hålla på med det blev nog inte liksom något som jag ens tänkte på förrän jag var 20. Men då fick jag som en sån andlig, kanske kris eller vad man ska kalla det. Som gjorde att jag började komma ihåg att men vänta nu, det finns ju en samisk andlighet och jag har sett den när jag var yngre och så. Och det ledde mig in på det här då. Att jag skulle börja utforska våra egna traditioner. Och så såg jag trummor för första gången 2000, tror jag, på Aite. Och då hade kommit upp samiska trummor till museet i Jokkmokk då. Och då fick jag se dem där då, den utställningen. Och då, det var som en vändpunkt. Då började jag som utforska det här på riktigt då. Men det var ingen dröm eller så jag hade att jag skulle hålla på med andlighet. Utan det råkade bli så bara.
3: Vad hände på Aite när du såg trummorna?
2: Ja, det var väl speciellt en trumma, den sög ju mig nästan till sig då när jag kom dit. Det var en märklig upplevelse. Den kändes nästan levande på ett sätt. Så, och sen såg jag att det var fullt med trummor från flera olika håll i Sápmi. Och då förstod jag ju att det här är ju en slöjdtradition på det sättet. För jag såg ju som att ja, men det finns ju ett sätt att göra dem på i sydliga Sápmi och ett i norra Sápmi. För jag var ju slöjdare då. Jag gick på den tiden, jag gick första året på samernas i Jokkmokk. Och försökte lära mig dodzi och bli dojar. Så då såg jag att men det finns ju en tradition här också som i utförande och så. Och det var ju väldigt spännande. Så då gjorde jag min första trumma 2001 då. Så det var väldigt stort för mig då, som när man är 21 år gammal. Och...
3: Hur kom den trumman till dig? Var kom inspirationen ifrån?
2: Ja, det är en väldigt personlig historia. Via ganska märkliga drömmar skulle man väl kunna säga som jag hade på den tiden. De var väl också inkörsporten till att jag överhuvudtaget började tänka i andliga banor. Så där kom ju inspirationen ifrån. Men den inspirationen kom ju också från min familj då med den här äldre mannen då som vi brukade gå till. Så därifrån kom inspirationen. Och Sen var min mamma också då, hon var motvilligt andligt intresserad kan man säga. Så hon, liksom, hon kunde väldigt mycket av den här andliga traditionen. Men var ovillig att prata om det. Så hon var också som en slags inspiration till både trumman och till andligheten då. Så det föll sig liksom lyckligt på något vis att jag hade lite influenser från min egen familj. Och så kom den här utställningen upp precis just då till Aite. Ja, det var ju nästan för bra för att vara sant. Och så gick jag ju dit och såg på dem.
3: Det finns det en andlig dimension i det mesta av slöjdandet?
2: Jag skulle väl säga att den dödsin i sig, den har ju andliga rötter i mångt och mycket. Den samiska kulturen är mycket mer en andlig kultur än den västerländska. Liksom andligheten genomsyrar allt och det finns andliga symboler i allt. Och det är faktiskt så att vi har ett symbolspråk som betyder någonting. Det är så gott som helt borta i den västerländska världen. Så dödsin, den har andliga rötter, men den kanske inte alltid utförs med andligheten i åtanke. Men när man lär sig att tolka symbolspråket så säger man ju ofta att dödsin är liksom grundad i den samiska andliga traditionen. Och då när man slöjdar trummor då är det ju såklart ett andligt föremål med, där allting liksom är ett symbolspråk. Så det är ju, där blir det ju tydligt då.
3: Hur har det här symbolspråket traderats? Eller kan du som lever idag också tillföra symboler som passar det moderna samhället?
2: Jag skulle väl vilja kanske svara med en motfråga då. Varför ska allting anpassas till det moderna samhället och varför är det moderna samhället normen? Jag tror många börjar i den änden liksom. Att överhuvudtaget göra samisk andlighet relevant eller andlighet relevant överhuvudtaget. Och så är det många idag som nästan ursäktar sig med att men till och med vetenskapen visar. Eller till och med liksom, som vi vet idag. Jag tror inte man behöver gå omvägen via det moderna samhället utan andligheten liksom lever sitt eget liv och där hittar vi symbolen. De ursprungliga samiska symbolerna som liksom vi själva har fått utveckla liksom före kolonialmakten försökte förgöra vår andliga tradition. De är en väldigt god inkörsport i den samiska andligheten. Och via symbolerna så kommer man mycket djupare i det här om man faktiskt tar sig tid och studerar dem och jobbar med dem på ett andligt sätt.
3: Kan du berätta någonting om hur du tycker någon som är nyfiken men kanske inte riktigt har hittat i sin egen släkttraditionen ännu hur man kan jobba med andliga symboler?
2: Det finns ju som jag började då. Jag började ju med att jag hade liksom en tradition i min familj då. Men sen förstod jag att det finns ju väldigt mycket skrivet om det här. Det är otroligt mycket skrivet. Det är faktiskt så mycket skrivet så att du kommer aldrig att klara av att läsa allt på en livstid. Den samiska andliga traditionen är ju förmodligen en av de mest väldokumenterade urfolkstraditionerna som finns. Och det är inte många som känner till då. Och jag kände inte till det när jag var 20 år gammal. Men när jag förstod det, då började jag läsa allt jag kunde hitta. Liksom av etnologer och antropologer och forskare och intervjuer med gamla samer. Och så började jag prata med gamla samer, liksom som man fick höra att de vet nog någonting om det här. Och så den vägen kan ju alla gå. Och sen, vi har ju de heliga platserna, de finns ju. De har liksom inte flyttat på sig. Så de kan man besöka och de kan man spendera tid med. Och trummorna är ju inte förlorade. Det tillverkas ju nya trummor idag. Jag tillverkar nya trummor idag och andra då är att de tillverkar också nya trummor idag. Så traditionen finns där. Bara man är villig att leta så hittar man någon som kan leda en vidare.
4: Mm. Mycket av den historiska dokumentationen är ju från ett utifrån perspektiv. Med tolkningar som, ja, där de kanske ändå inte har nått riktigt in i det samiska samhället.
2: Nej, och därför är det ju den forskningen jag har gjort. Då har använt väldigt många olika källor. Och när man ser att källor för Sibiriens urfolk, deras tradition är väldigt väl dokumenterad. Och där fanns det ingen andlig ideologi när man intervjuade de här människorna. Utan man hade en väldigt sån man får nog säga en lite mer vetenskaplig inriktning på den här forskningen då, än i Skandinavien då. Det fanns som ingen rasbiologi bakom eller någon kristen tro bakom, för man hade ju kommunism. Det var nästan rätt upp och ner bara att dokumentera. Och den är mycket, mycket senare också. Den är utförd på ibland andra hälften av 1900-talet. Då. Så den kan man jämföra med. Och sen kan man jämföra olika källor ifrån Sápmi. Och om man hittar att två olika personer oberoende av varandra har fått samma källmaterial i Sápmi och så hittar man det dessutom i Sibirien till exempel. Jag tror inte de har haft något möte liksom någonstans där de har bestämt sig för att ljuga på samma sätt allihop. Så på det sättet får man försöka säkerställa att informationen är riktig, och det är så jag har jobbat alltid liksom i alla 25 år. Jag tar inte bara en källa för givet, utan jag försöker hitta det på ett annat ställe också. Som en same i Finnmark berättar någonting, och så berättar en same samma sak nere i Jämtland. Åtskilda av 100 år kanske, två källor som är 100 år ifrån varandra. Då är man ganska säker på att det faktiskt inte är bara någonting som är feltolkat eller påhittat. Så det finns väldigt bra dokumentation när man börjar att se på det. Jag tror att man avfärdar det många gånger bara för att man inte kanske vill ta det på allvar. Speciellt ifrån akademiskt håll då, att de var liksom färgade av den världssyn man hade som kristen missionär eller som antropolog eller så. Men man ser på källmaterialet på riktigt, och ser man att det är faktiskt inte så dåligt.
4: Hur tänker du kring icke-samers längtan efter att lära känna en samisk tro? För det är ju någonting som möts på många håll idag. Eller en urfolkstro överhuvudtaget. Alltså att det
2: är lätt att förstå den längtan. För att det västerländska samhället är ju nästan kvävande grått och fyrkantigt. Det finns ju liksom ingen substans överhuvudtaget längre i kulturen. Så folk söker ju efter andlighet, och det förstår man väldigt lätt. Den kristna tron i sig är ju väldigt andefattig som det är nu. Liksom. Den kanske hade substans en gång för länge sedan, men liksom, den har blivit borta i och med att det har dessutom använts som ett kolonialt verktyg då. Folk behöver andlighet i sitt liv, och att folk söker efter det är helt naturligt. Men när man börjar med, liksom via kulturell appropriering då, kalla sig för samisk shaman och så vidare. Och kanske till och med ibland fabricera en historia om att man är same och så. Då tror jag man har gått för långt. Det finns ju väldigt, väldigt många liksom traditioner inom det västerländska samhället. Som går mycket djupare än mainstream-religionerna då. Och där finns det ju en otroligt rik tradition som man hade kunnat söka i. Och jag tror mer och mer folk gör det. Det är nog kanske så att många utomstående har sett att det enda alternativet till de etablerade religionerna och kristendomen. Det är liksom urfolksreligionerna. Men mer och mer så börjar nog folk säga att nej, men de har sin egen lite djupare tradition också. Och det hade nog varit mer naturligt för folk att söka sig till det då. Så man behöver inte som västerländsk människa idag appropriera urfolksreligion för att hitta någon slags andlig substans. Det tror jag inte.
4: Som jag har förstått det nu är du också inne i ett arbete med dekolonisationen. Varför är det angeläget idag?
2: Ja, det är väldigt angeläget. Om vi ska överhuvudtaget kunna behålla den samiska kulturen och det samiska språket, så då måste vi dekolonisera vårt eget tänkande. Det västerländska samhället liksom, det har ju till ganska stor del då påverkat tänkandet hos många av oss då. Och då liksom kryper det in mer och mer från en generation till nästa. Och så till slut så är det som Ailo har då pratat om, den samiska tanken. Då har den försvunnit. Då är liksom det samiska språket bara en... Och den samiska kulturen, det blir liksom bara ett skal. Och det hade ju varit värsta tänkbara då. Så vi måste nog kanske börja och dekolonisera oss själva inifrån vårt eget tänkande. Och då är ju andligheten en väg in i den dekoloniseringsprocessen. För det ger ju en helt annan världssyn och ett helt annat sätt att uppfatta livet och döden och allting däremellan. Så det är nog väldigt viktigt ur ett sånt perspektiv också.
4: Ja, vad är det för projekt som du har nu kring dekolonisationen?
2: Oj, det är väl lite av varje, men i författande och skriva och berätta om vår egen andlighet, till exempel på samiska, på vårt eget språk. Och sen, jag har ju upprättat liksom kontakt med renskötarfolk i Mongoliet. Och försöker att dela erfarenheter med dem. Och ett projekt där vi ska försöka att ha mer liksom fysiska möten och kulturellt utbyte med dem. För deras andlighet är ju nästan snarlik våran. Och de har också en renskötarkultur. Så vi har mycket att lära av varandra. Och hos dem är andligheten en naturlig del av vardagen. Som den skulle kunna vara hos oss också. Så det är ett projekt jag håller på med som jag är väldigt liksom, engagerad i. Och väldigt, känner att det är väldigt viktigt. Så förhoppningsvis så kan jag resa tillbaka dit och ha med mig andra samer också på resan. Och förhoppningsvis kan vi få hit dem på Tisapni och så kan vi mötas här också.
4: Mm. Är trumman ett redskap för dekolonisation också?
2: Ja, trumman är ju det mest politiska föremålet vi har inom Dundi. Den brändes ju av politiska och religiösa skäl och beslagtogs av politiska skäl. Så trumman är ju absolut ett sätt att liksom stärka oss själva. Att man tillverkar trummor inte som konstföremål utan som bruksföremål. Det är en dekolonial process såklart. Och det är ju från den första trumman jag gjorde så har jag tänkt att det här är ett bruksföremål. Främst för att jag gjorde den till mig själv som ett bruksföremål. Och jag kunde som inte se den som ett konstföremål efter det, utan den har alltid varit ett bruksföremål för mig. Och om du då som same skaffade en trumma i vår egen tradition, inte en sån här new age trumma utan en riktig samisk trumma, då har du ju gjort en stor insats för den dekoloniala processen i ditt eget liv och i andras liv. Och när vi använder trummorna öppet inom vår egen krets, då berättar vi för varandra att nu har vi tagit tillbaka det som stals. Och faktiskt att vi vann på ett sätt. De klarade inte av att krossa oss.
4: Ja, använder du trumman mer öppet?
2: Ja, där jag har blivit inbjuden och använda trumman i en ceremoniell kontext så använder jag den. Men jag försöker att tänka att jag gör det bara i ett samiskt sammanhang och tillsammans med samer. Vi behöver inte dela allt med alla andra och med omvärlden. Utan den här dekoloniseringsprocessen är någonting som det är en inre angelägenhet mellan samer och för samer. Så i en sån kontext så använder jag trumman öppet. Och för de som är intresserade.
4: Är det några fler inspirationskällor du har haft på din andliga vägen som vi har pratat om?
2: Ja, inspirationskällorna har väl varit Ailo Gauk. Han blev ju både min vän och mentor. Det var ju världsomvälvande för mig när jag träffade honom. Men sen när jag lärde mig om de sibiriska traditionerna, då blev det en jättestor inspirationskälla. För att jag förstod ju att direkt när Sovjetunionen föll så började man om på nytt, som att ingenting hade hänt på många håll i Sibirien och i Mongoliet. Så de har ju varit en jättestor inspirationskälla för mig. Att jag förstod att de liksom som världens enklaste sak liksom, så bara börjar de med shamanismen igen. Att de förstod att det här är våran tradition och nu är vi fri. Så nu får vi praktisera öppet. Så då har jag besökt både Tuva och Mongoliet. Och i Tuva är ju shamanismen också statsreligion. Och det gränsar ju till Mongoliet då. Där shamanismen är otroligt levande idag. Så våra urfolksbröder och systrar i Sibirien har varit en jättestor inspirationskälla.
4: När du tänker på framtiden för det andliga livet i Sápmi, vad är det du ser då?
2: Nej, men jag ser väl en revitalisering. Det är flertal samer som har tagit kontakt med mig och som vill ha trummor och som har fått trummor och brukar trummor idag. Riktiga samiska trummor då. Och de är ju egentligen som ambassadörer då inom Sápmi och för sitt eget folk. Så jag ser väl att den blir starkare och starkare för varje år som går. Och att vi bevarar den här kunskapen oss sinsemellan gör att den blir odödlig på ett sätt. Så det är väl vad jag säger. Och sen är det många unga samer som jag pratar med som de har liksom lite grann sett att vi har vår egen andliga tradition. Och även om de inte har tagit steget fullt ut och lära sig om vår egen andlighet på ett praktiskt plan, så värdesätter de vår egen andlighet mycket, mycket mer än vad föregående generationer gör. Och sådana ungdomar, de är ju en garanti för att den inte bara överlever utan stärks ännu mer. Jag tror att det är en ljusare framtid än den mörka tiden vi faktiskt har haft sen 200 år tillbaka eller så.
4: Känns som ett väldigt fint sätt att sluta den här intervjun på. Stort tack.
2: Ja, tack själv.
3: Tack för att du lyssnat på Fapmo, Kraft, med dojern och författaren Fredrik Prost. Jamun, Len Anne-Maria Len, eller Dervan.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion.

0: La sottomaro diventa una scena nevimata per Romani Cib, Messem o Veli Briani. Differentne politicane partie, den piro atveto, pa e nationalne minoritetia. Anguni so cavorbil, pa e Roma, catare politicane partie, se catare Cris Democratora e Eba Bush. Tai voi penel, so voi gandil pa e Romani includacia, tai ca dopo ci pepus lamamen, anglalo allo saribe.
1: Stort fokus på utbildningsmöjligheter och tillgången på arbetsmarknaden och att polisen får bättre verktyg för att främja diskriminering.
2: E buti edukacija, taj delaktighet, si važno i potantno kotor, ando inkluderi masko sistemi. Numaj opuči pesi, sar i partija mangelte zorarel e romengesha imata, andi praksa.
1: Vi har ju tagit flera beslut som har handlat om att kunna motverka just diskriminering och där vi har haft ett stort fokus på inkludering på framförallt arbetsmarknaden och på bostadsmarknaden och att förbättra verktygen för att komma åt de som diskrimineras, en tydlig plan för antiziganism helt enkelt, framförallt kopplat till bostadsmarknaden.
2: Amen la chardan bute der pasuria anglal, ke te ajutinaste pagelpe e diskriminacija taj o anticiganismo, kanasiando pucipe e bucengo taj e kerengo marketingo, motol voi. Savareanda e rikspartiet, dinde pengi vorba, te reselpe o cilo e dinde strategiata, vaše romani inkludacija. O rom savas operel bish-bersh, ano bersh 2302-to, i sile jekune jednaka šajmata, sakade sarkodoso na ne Rom. Adeleske opuči pekaring ešerutni ande Kristdemokratina sas, so vonkamen tekeren averčande, kete šaj eroman inkludacija te džal anglal.
1: Från KDs perspektiv så kommer det stora fokuset vara på stärkt vård för att kunna möta upp ohälsa tidigt i skolan, men också de hot och hat som sker i sociala medier.
0: Reportero rasase Kajsa Vonon karikatore Ester Finska, tai o Velko Karamani pe Romani Cib. Socie Demokratia. Ando švedo siker dope ek simplo ama zora logindo. Sae oficialno makt vai zora volkatare manush, tutar, mandar, tai savorendar save bešen ando švedo. Gudomu tolkai sae manusha, silen sae jek manushikane čačimata, tai pačiv ano tem kai train. Amen šae gende saras sokamas, pena sokamas, tai te alos vai te dečo voto pe politikane partije save tu vai amen gende saras kai von si e mailače. Godos io gindo tai e definizia e demokratiaki. E demokratia, šajte funkcioni sinol numate sa se manušen manušikane čačimata. Amen, i klovando alo saripe, tai da samaro voto, amen biri sara se manuše saramare reprezentanter, save ka prezentirine namen ano Riksdag, vai parlamento, kana nempe importantne decizije ano tem o švedo. Von ando Riksdag, vai ano parlamento, a nene neve zakonija, kerel pe budžeto e temeske, taj vorbil pe savo drom karel pe o tem. Amenge romenge demokratija si ek specialno tan. Historia si kada amen, kaj amen butvar, sama avrale demokratija, taj e zakonije, taj decizije sa vandepe, bija maro voto, vaj su amen kamasa te ovol. Maj bude nevi peando SR Play Appen, gote talo anav Radio Romano. Mekođendem nevi mata sema so Veli Briani. Džipašo ni pe.
2: I Amnesty Romero Resande startunda sando švedo Anglal e Dui Čon. Aka te mangel pete vazal pe upre, eromenge manušika neča čimata, taj te peravi pete le o antisiganismo.
3: För att rasism och främlingsfientlighet tar ju ny mark i samhället. Och det finns ju en enorm förskjutning just nu som är ganska tydlig. De oacceptabla beteendena och uttrycken blir ju gradvis mer och mer accepterade och till och med normaliserade.
2: Pasek adalesa voi penelke vi e decizie savesus i panle e romenge trajosa lenge givdimasa anempe bi romengo, kaiso e romen nanekotor ando kodo.
3: De måste inkludera oss i frågor som rör oss.
2: I Estera Trajkovic sysiklar Niki Romani Dajaki Chib Ano Boros.
4: Meka jag bučeka na čerav 10 godina, deš boš, iz početak sa sam anđe bu teško. Trubijem i materijali korkore, te rodav, a mame kontaktiri sa ardeme me učiteljica, znači kimungri mudeš mors lerare, kaj bešola sa, i dija mavo izala materijal samo kaj te avav anglal, i ke stranice zala lehun.se kvate si sava renđe, i onda kotar isto lijem, hem provodi sa ardem korkore, Čedem pjamaro, znači i ko gurbetski i ko arlijski, kaj še te koristiv, ama početak sa samanđe bu teško. A kana među vremena više si ko internet, hem kana dikava sa kaj knjige, lava sa. A i di save knjige primjera no samo sa stroka teri Srbija. Ama poviše Katar čindem teri Švedska.
2: Tu menšunena e kultura ko programi ko Sveriges Radio, Radio Romano. Mehium o Velko Karamani. I Amnesty romer och resande startundas ando svedo anglal e dui chon. Aka teman gelpete vazal på upre, eromenge manushika neča cimata, tajte peravi petele o antisiganismo. Numa sarka iso peneli, sherut ni Britinger Hestrum Lundqvist, von inkena jek föreningo, Dessar von si gick gruppa ando Amnesty.
3: Nej, det är ingen förening utan det är en grupp som ligger under Amnesty i Sverige. Och där framförallt under Amnesty Malmö och samarbetar med Amnesty Göteborg. Vi kan bli en förening så småningom men vi är ingen förening nu.
2: Du stod som ordförande för den här gruppen va? Och det var därför jag ställde frågan om det är en förening. Men som du sa, det är tanke kanske blir det.
3: Nej, men vi planerar att någon gång i framtiden så ska det bli en förening som fortfarande kommer ligga under Amnesty Sverige med deras regler och deras värderingar och så. Och därför sa vi att då gör vi den som en styrelsen som om det var en förening.
2: Amnesty romer och resande si gick när vi gruppa ando Amnesty ando Svedo. Kajso si panlekusa o Amnesty Malmö, taj si lembutikeri pekusa o Amnesty ando Göteborg. Ada je grupa pala jek vrama, avla jek föreningo. Numaj avdivesi organizujmesar jek styrese ando Amnesty. Escherutni i Britinger Motoso kodogindos aslete la bute bershende. Numai i butilas pe pala kodo, kete kidel emanushens, saveso kamente startulin e gruppa. Varför startar Amnesty romer och resande i Sverige nu?
3: Alltså jag och Linda har pratat om det i flera år, men vi har liksom inte kommit till skott på det. Och sen kontaktade Paul Dandos oss. Och frågade om vi var intresserade av att vara delaktiga i att starta upp Amnesty romer och resande. Och då sa vi bara, ja det gör vi. Därför kommer den nu, eller det är inte bara därför utan det är ju för att rasism och främlingsfientlighet tar ju ny mark i samhället. Och det finns ju en normförskjutning just nu som är ganska tydlig. Och när det blir en sån normförskjutning så de oacceptabla beteendena och uttrycken blir ju gradvis mer och mer accepterade och till och med normaliserade.
2: Pala e Sherutnjako Hacharipe o starto kadale grupakosi vi ek reakcija pala ek zora leder negativno parudipe pa klimato ando tem. Kaj so e rasistikane vorbi e lafia taj e džungale dželi. Lokeste lente oven mai akceptiri me. Pashe kadalesa voi penelke vi e decizie savesu si panle e romenge trajosa lenge givdimasa anem pe bi romengo, kaiso e romen nane kotor ando kodo.
3: De måste inkludera oss i frågor som rör oss. De kan inte ta för givet att vi ska vara tacksamma för att de gör någonting åt oss. Det är länge sedan vi stod med mössan i hand. Idag är det så att de flesta är välutbildade, har bra jobb, sköter sig, lever i samhället och vill vara inkluderade på riktigt. Inte bara som något alibi eller som någonting som ska tas hand om.
2: Men hur vill ni arbeta för att romer själva ska få större inflytande?
3: Om jag nu får drömma så tänker jag att det vore ju helt fantastiskt om Amnesty Romer och Resande kunna bli paraplyorganisation för människor att vända sig till. För vi konkurrerar inte med föreningar. Vi har liksom inte den funktionen. Vi är inte ute efter de pengarna. Och kanske kan det bli så att vi kan tillsammans hjälpas åt att driva våra frågor. Då går min dröm i uppfyllelse. För det är någonting jag saknar. Det är just att vi har någon knutpunkt där vi tillsammans kan driva våra frågor.
2: Det var det lite det här jag hade i näst sista fråga. Det är för att, vad hoppas du att Amnesty, Romer och Resande ska förändra?
3: Att vi faktiskt över gränserna mellan oss som olika grupper inom minoriteten romer kan gå samman och driva frågor tillsammans utan att konkurrera med varann. För vi har mycket som behöver göras, men för att kunna göra någon förändring så måste vi gå tillsammans.
2: Og indosike mai budi frentna romane grupe sariek nacionalno minoriteto te kerem butike tanes pucimatanza kai so nanelen konkurencia maskar pende. Kan du berätta hur ni har tänkt kring namnet Amnesty Romer och Resande? I Sverige omfattar det nationella minoritetet romer flera grupper, där bland annat Kalle Romer, Resande, Arli, Gurbeti och så vidare. Varför valde ni att nämna Resande särskilt i namnet?
3: Det här handlar om att kunna få ihop grupperna. För många resande känner sig exkluderade. Och för att få ihop grupperna så fanns det önskemål i styrelsen om att vi skulle inkludera dem i namnet. Men om du tittar på vår adress så heter den amnestyroma.se. Men det här är en inkluderingsfråga.
2: Men visst, det är så att romer är en av de fem nationella minoriteter, och där inkluderar resande och Kalle och alla andra grupper. Men skulle det vara rimligt om man skulle säga till exempel Kaldras och romer, eller Arli och romer, eller Kalle och romer? Men hur ser du på det här?
3: Jag förstår vad du menar, precis. Och jag tänker att det kan ju, så här i uppstarten är det nog viktigt att vi markerar att det här ingår både resande och romer på samma villkor. För vi är minoritet med romer där vi ingår, och vi är alla samma ursprung. Så för min del är det här inte ett problem. Men det är just i uppstarten av en sån här sak, så är, vad kändes det som var viktigt för de delar av styrelsen att det här fanns med? Att det var, att det står romer och resande.
2: Men som du sa, i den adress stod det
3: amnestyroma.se. Och det kan jag berätta, att det vore ju fantastiskt om vi i förlängningen av att vi startar i Sverige kan starta upp ett Amnesty Roma ute i Europa.
2: Vad är nästa steg i eran arbete? Jag ser att ni har redan olika artiklar som ni tar upp, vad ni vill uppmärksamma och så vidare, olika frågor som gäller romer i landet. Så vad är det nästa steg? Vad har ni på gång?
3: Jag kan tyvärr inte nämna vad vi har på gång. Utan därför vi måste få det. Det är också så här att när vi gör olika saker så behöver vi få godkänt ifrån Amnesty i toppen, så att säga. Så det är liksom inte bara så att vi kan kasta ut en massa grejer. Utan vi behöver, när vi gör uppmaningar och sånt, så behöver vi få det förankrat. Och det har vi inte ännu, så att jag kan inte säga vad det handlar om. Däremot så skulle jag ju vilja säga en annan sak. Att alla får ju vara med. Man går in i Amnesty Sverige. Och där blir man medlem. Och sen skriver man till oss. Så blir man medlem. Även hos oss. Det blir ingen extra kostnad, så att säga. Och de pengarna hamnar i den stora potten.
2: Kostar det någonting överhuvudtaget att man blir medlem i Amnesty?
3: Ja, det kostar däremot inget extra att bli medlem hos Amnesty Romer och Resande. Utan det blir man om man vill. Och då skriver man bara ett mejl till styrelsen @amnestyroma.se så är man medlem. Ingen extra kostnad.
2: Hur många medlemmar har ni i nuläget, Brittinger?
3: Vi har ju precis startat upp och vi är i sommar, anslutning till en sommar, och det kommer ta tid det här. Det är ingenting som jag tror kommer, vi kommer inte få flera tusen medlemmar så pangbom, utan vi måste jobba in oss.
2: När startade ni, jag glömde fråga i början, Brittinger?
3: Ja, men vad är det, 2 månader sedan? Så att det är, ja, det är inte länge. Utan vi är ju fortfarande i uppstartsfas och håller på att göra ordning en hemsida och fixa med sånt. Och
2: var kan man få mer information av er rörelse, om man säger så här långt?
3: På vår Facebook-sida kan man gå in. Där kommer det en del information. Och sen kommer det också en hemsida för Amnesty Roma och Resande. Den finns redan, men den är under produktion.
2: Motol i Brittinger Hedström Lundqvist, Katar och Amnesty, Romer och Resande. Du mentionerna är kulturakoprogrammi på Sveriges Radio, Radio Romano. Mehium och Velko Karamani. Akna kashunen jek intervju so Cerjamki kooperatia maskar o SR, Radio Romano taj o SVT. Amen jämle koboroste Cera Lafi e Esteraja Trajković. I Estera Trajković si siklarniki romanidajaki čib ano boros. Ojmo tovi sar oj lelate Cerel akia buti. Save paripenca oj reslape, taj sarđala olaki buti ponadori. Šunen sar oj lelate Cerel akia buti.
5: Estera, da li tu uvek kotar vakti manglante cerebu ti sar mudeš mos lere, sar si kavniki de jaki čip, ja palem tu ine tu i kaver škola.
4: Man si ma i kaver škola, me završi sar dem za ki bogeri konditori, ani gimnazija. Znači, me kate džilemani škola od 1. do 9. i poslijem ani gimnazija lijem bogeri konditori. I 3 boš čerdem za kikova, i kad na bilo vreme, međilem sar lali, više ki praksa i pod manje ki teorije. I kad na završi sadem kovate, dobi sadem ek erbiju dan de, ano si tigros. Ama se ma se zala umorno, pošto sa sa bud preterano, i onda tada penavka lav zala pauza. I lijem pauza sam dujčhon. I poslijem toga, diklijem penav, aj kad davano arbec femelijen.
5: Hajde, kada vačera mi je, sar lođe do leste te lete čerebu ti, sar mudeš mu slera, sa sikavniki, da jake čib romani. Sar lođe do.
4: Pa baš za kikovati, di klem kaj roden mudeš mu slerare, ko gurbecki, taj ko arli. I pa nam, hajde, interesatno, pošto me sar, kada žele meni škola kate, međava sa ko romane isto. I onda pa nam, kva si interesatno, pa nam, ka probiv. Ako si šansa. I probi sardem, to bi sardem informahun, te džavki intervju. Kana već džilem ki intervju i penom manđo manuš, penav kana počinil pe sarčer dolpe, pošto ma najma ništa informacija katar kva sarčer dolpe. Ja so trubuv te čera. O penom kana tu manđe. Tu kana tu odluči, tada šaj te počini. I penav okej, me šaj kana godre. I posljem počini sardem i pušavlje. Sarka čerav me jakava, pošto ma najma nisavo zanato za kikava. Zamisli sara ko čere lafi tortenca hem mangresa. Ja. I fenav, okej. Okay. A poslijem se sama kolege, se sama knjige, kala katare švedske knjige, sar te čerav.
5: Kod uva kanaka koko mu habeti, di kaj istu taka te lila kirumani čib, ko neko bor dijalektija, pena mi je kada tu magijati si kavea kana e čaven ki lekcija, jer on je čip, da li mora bud vakti te čvijeko dva te rode, te rake materijali, te prilagodine u materijali, te čere materijali kukri tutar. Da li odvaljala te bud vakti?
4: Iz početak ja trubu jamanđe. Pošto me ako ja bučija kana čera v 10 godina, deš boš, iz početak sa sam manđe bud teško. problem i material i korkore, terodav. Ама ме контактири сардеме ме учителица, значи ким унгри мудешмолсларе, кај бешоласа, и дија мавој зала материјал само кај теавав англал и ке странице зала lehun.se квате си сава ренже, и онда котар исто лием, хем проводи сардем коркоре, че дем пиамаро, значи и ко гурбецки и ко арлиски, ке шете користив, ама почеток се саманже бутешко. А кана меѓувремена више си ко интернет, хем кана дикава са кај книге, лава са. А и дисаве книге примера, но само со строката и Србија. Ама повише катар чиндем дуј трин книге катар и Шведска.
5: Кај најбутерара ке литература циклови басирик и романи чипко, алием курбете, а катар и Шведска? Кај родеја ке?
4: А кана моментално си, значи и СУФ си ко те исто, ано UR Play чер дебут фино материјал, значи и те разумин ме си кавне и материјал манже кај ти калав кај шај ти давлен. Ципи разне стране, ама више си ја кана за кјакава време, него англедер.
5: Ту че реа бути деш берш сар си кавник и да јаки романи чиб, дали си тут застално бути, си ту ли пермаментно бути?
4: Да. Он ма после пале дуј курче, он ма доби сарден. Пошто кога почне сардеме са са 20%, после неделу дана 50% и после два неделя 100% доби сарден. Чи имаш унде чава река, значи кај сијаме на романе, онда он ма черде анмелнингар пријави сајле.
5: Джанели ту, дали са романе чаве ани борос, ка ступенджареа, ма генате циклони романи чива ани школа?
4: Со димеѓа нав ја. А си ди саве кај силен приоритерин, пример, те джана на футбал, те черен па активитетора, онда нима джена канате починин ко романе, онда вен касније, можда друга година или трета година, тада починин.
5: Ту јан је кандо сикавња ни ано борос, са ви сикавија романи чиб, и сили панавера, са ви сикавија на романи чиб?
4: Не, само ме.
5: Само ту јан?
4: Само ме.
5: Окей. Дали институт фјер унервиснинг, подејквар од овола джахаре со на недоволни учители, ако танте си кавен, и да можда е кавер комуна и апаше, а не ако комуна, ари подурко бешено чаворе. Институт ли е савке случај?
4: Ја, сасама. Англал дуј бош сасама, и е катар јек део катар не хоја, значи чин де катар амари комуна, хем сасама фјер унервиснинг. Кова сасама исто, значи па му каса омит, вон, хем ме, јек време, кова време беше на, пример, ленса са нем фритис. И вон беше на са нек класрум, учионица ленаса, хем беше на са коте, и во сме путрава, хем о табла палеманде, и елка бич халавлен, джеди са ве за опифтер, кај шајте черен вон, и око ја учителица и калолен джековате, хем черена са заедно. Вон черена са заедно, и после во и шај черела са манже скана, кај бичало са кеманде, кај те дикав дал си тачено.
5: Тој што искуство, ерфаренија, че жан бут беш бути череја ен джавдије, еромане чибијаки школа. Савитан е разлика ко квалитети, кеда си кларе, си каве еромане чиб, ко тан, ја палем кеда два мората вол ко фјер унервиснинг, дурал ко интернет. И си ли разлика, дали попаро, дали поколај?
4: Си разлика. Со се, а вер шајте поможилен кана си физички па шетуте. Кај ја покуши сардем, вон ленѓе са са фино која кана са самен преко компјутер. Ама осети сардем кај вон осети сајле авер, примете дикава сален на место. Ама шај и пиковате. Пошто чим си ту табла, палал, бич, хале ленѓе материјал, сарте черем бучи, онда си ту контакт ленца нон-стоп.
5: Ту јан јек сикавнија кате Аноборос Кобор, чаворен ту сикавија е романи чипа кате Аноборос?
4: А бош сасама Саранда.
5: Саранда.
4: Саранда. Кана кај каджана кала кај кај клен катар од девети, каво ма транте панж.
5: Јеквар ко курко ресија тоа кали чавенски школа сикавија лен. Дали од ова доста јеква ко курко те ресе чавен, те шати циклон, те писинен, те читинен, ја са супена те драбарен, те храмонен ки романи чип. Дали доста до?
4: Не, најдоста. Би трубула са више. Пошто авер си кана вон пишин, кана черен лаф и ека вереса. Значи, кај те и чардопе мајбут, те и чардопе заедно, те преживила амаро амари чиб.
5: Subito anche io ho politiciari a Tecerenta, non è che c'è già il popolo, ho ciclo di Bero, ma non c'è più ancora, con scuole. Sarebbe un po' di gente che può poter lavorare, con la casa di Clionchi Romanici.
4: Subito alla Safino, te c'è te dena men još loveka, e c'è te ceren utbilda, mai but učiteljice ren, znači si kavnen, kaj c'è te si kavata, vola men poviše diploma, znači, ta ven egut e, utbilda de kevača rope. И тада кавол мај буџене и мај право та оламен за килегити махун. Бјавола са екстра, кова фино бјавола са.
5: А ме шунджам кавалјани пана Харичка, каде тавел је квикарјет, више те објаснијари го кратко со се, хем дали тано кодром тавел, джеко пало туте туке та ка ове слободно ко тарбути, пано те ситуација е, ше те вачере до лесна?
4: Ја, пошто ме ака на кажав ко трудничну, ке ка беша вчере, и наравно, ака на те си мишенске пендол попре, хем си джене кај роден, хем кавол викарје, значи најка чом бизи, бизи учителица, мен каволковате.
5: Дали тано дин доа, но си ака надали кавол дин доа ври, теджа нол песова на неджико?
4: Ко тега пишил песа со трубул, и значи колка манджол, кас приме легитимација, шај те сёка, те роден, а и околен кас нај, пошто ма нај са сама мека народлем. Мен ака на те, после ме колбошенца черди, то би садем искуство.
5: Котар кова време тука ме кеј бутите пренаѓа харе кова еки пауза?
4: Ака на од јуни, значи годину дана. И посем палем джавки ме сикам не.
5: Океј, okay, кодува вакти кавалјани тоѓи кови карија?
4: Ја, годину дана, ка трубу.
2: Туме Шунја Зопенела и Естер Трајковиќ, сиклар Ники Романи Дајаки Чиб Ано Борос. Ој мото джа сара ојле лате черел аки ја бути. Саве пари пенца ојре селапе, хем сарджала и бути понадори. Ака ва интервју ќе жам туми неки кооперација машкар о СВТ, тај о СР Радио Романо. Ака ва са со сила чардо туменге вашо авдисутно програми. Те кам ленте шунен побутер ки акија тема, ја те ман ленте шунен авера програми јас саве соине по англал, туме шајте джан комаро интернет тан. www.radioromano.se Ја палем шајте джан комаро SR Play Appen. Те манглете авенаменца но контакти, туме шајте храмоне на мене, комаро мейл, radioromano@sr.se. Овен састе со хијенле аменца.

0: Kaija K. ja Kanarian lintu. Mulla on matkassa Annikka Lanto, joka aamulla kävi Haaparannan rautatieasemalla, kun Suomesta ensimmäistä kertaa melkein 40 vuoteen Haaparannalle tuli henkilöjuna. Mitä tämä uusi yhteys sitten saattaa merkittää ihmiselle?
1: No kyllähän ihmiset on innokkaita. Ne haluavat, että se on helppo matkustaa täällä, että sitä pääsee Grannimaassa käymään. Ja vaikkapa tässä oli yksi semmoinen nuori pariskunta, söpöpariskunta, missä poika sitten lähetti hänen tyttökaverin kotia Helsinkiin. Ja sehän on semmoinen, niin kuin ihmiset, hän asuvat molemmin puolin rajaa, täällä on sukulaisia molemmin puolin rajaa.
2: No hei, mikä sinun nimi on?
3: Anni.
2: Minne päin Suomea?
3: Helsinkiin.
2: Okei. Miltä se tuntuu, että tämä juna lähtee ja sinä pystyt siihen hyppäämään nyt?
3: No onhan se ihan kiva.
2: Niin. Kätevä tapa matkustaa täältä.
3: Niin, ja kun nuo lennot on niin kalliita nykyään, niin tämä on vähän halvempi.
4: Ja heitä Helge Niska.
5: Och Gunilla Niska.
1: Och varifrån har ni rest hit till Haparanda idag?
4: Vi kom från Robertsfors i Västerbotten och så åkte vi upp till Luleåborg. Och därifrån har vi åkt till Haparanda.
1: Och att ni valde den här första premiärdagen, låg det här i planeringen sedan länge?
4: Det här var planerat sedan länge, sedan jag såg i tidningen att det skulle, öppnas igen.
5: Vi har ju faktiskt ändrat på resan för att kunna åka just idag härifrån.
4: Ja, just det. Från början hade vi tänkt att det var bra att det finns en förbindelse. Vi tar den någon gång, men nu ville vi gärna åka just precis den här turen. För det var något speciellt med det.
1: Och tror ni att det här kan bli någonting som fler väljer att göra? Att ta landvägen med tåg från Sverige till Finland? Kanske från Västerbotten och så vidare?
4: Ja, jag tror kanske speciellt Norrbotten, även Västerbotten om man har bra tågförbindelser så kan man. Men problemet är ju då att anslutningarna är inte så bra här. Tiderna, några tågs anslutning, de passar inte med VRs tider än så länge. Jag hoppas de fixar det.
1: Ja, det har jag också frågat om och de meddelade att de nog ska få det att matcha bättre vid årsskiftet ungefär. Men vad tänker ni, är det sådana saker som är viktiga för att folk ska välja det här tåget eller?
4: Ja, det är ju viktigt att man ska kunna komma härifrån ja. Och säga. Det är ju, men annars tycker jag att det är fantastiskt med den här förbindelsen. I princip så är det jättebra. Du kan ju åka härifrån norra Sverige och vara till Helsingfors samma dag. Åka på morgonen och så är Helsingfors på eftermiddagen. Det är otroligt.
1: Se mikä tulee sitten olemaan semmoinen tärkeä asia. Sehän on, että Ruotti nytten tekee tarpeeksi, koska Suomihan on luvannut nyt, että he satsavat yli 20 miljoonaa kruunua joka vuosi tähän junareittiin. Ja nythän se on tärkeää kanssa, että Northogin junat, jotka jatkavat matkaa kohti Luulajaa ja Uumajaa, Tukholmaa ja niin poispäin, että nekin pelaavat ja että se on helppo vaihetta.
0: Ja siihen kohasit Northogin VD eli pääjohtajan Joakim Bergin.
1: Och Joakim Berg, vd för Norrtåg, du reser också den här premiärturen. Vad säger du om att den här tågtrafiken nu är igång? Vad betyder det?
6: Så jag tror att det är viktigt framförallt för övriga Sverige att få upp ögonen av möjligheterna som nu finns att också resa in till Finland.
1: Men om man då tänker tågresorna i motsatt riktning, från Finland till Sverige. Idag finns det ju lite utmaningar med tidtabeller. Det blir en ganska lång väntetid i

0: Siinä oli Pajala Hasse ja Stor Akkes polkka. Ja huomenna Gränslöstissä jatkuu meidän elämäkappaleissa kesäsarja. Tällä kertaa uumajalaisen Elin Hellrönnin kanssa, joka kasusi ylös Luulajassa ja jolla on juuret Tornion laaksossa. Hän kertoo muun muassa lapsuudesta, jonka hän paljon vietti Armasjärvessä ja Korppikylässä, mutta kans miten hän sai kokea rockitähti elämää bändin The Bombetsin kanssa. Het on kerinneet turneerata esimerkiksi Spaniassa, Ranskassa ja Saksassa, mutta olletikki Amerikka on jäänyt hänen muistoon.
1: Mitt bästa minne och på många sätt också mitt sämsta minne av flera olika anledningar. Det var i alla fall när vi var på turné i USA.
2: Ja, mitä siellä Amerikassa tapahtui?
1: Ja, men vi blev egentligen inte inbjudna av en man som jag hade träffat via en festival jag jobbade med på jobbet. Och han skulle liksom fixa en turné åt oss på östkusten och allting skulle börja med att vi skulle få bo i hans hus på Long Island. Och ja, det är en historia som kräver sitt eget program nästan, men... Men vi kom i alla fall dit och vi var i hans hus på Long Island och vi repade. Och sen så blev det inte så mycket av turnén, men då hade vi turen eftersom vi ju ändå var lite småkända i punkkretsar. Så vi kunde turnera med ett amerikanskt killpunkband. Men i alla fall, när vi var i det där huset på Long Island och stod och repade i det här superstora vardagsrummet, så blev det så tydligt att liksom, wow, här är jag ju nu. Liksom. Jag som bara skulle vara någon rockstjärnas flickvän som ni hörde om tidigare. Jag var liksom... här i USA på turné, och jag vill ju verkligen vara tydlig med att jag verkligen inte idag och inte då heller ser mig som en musiker eller en rockstjärna, och det var ju verkligen aldrig ambitionen heller med The Bombettes, utan vi har alltid varit friends first, och även idag så här 20 år senare så är vi liksom fem tjejer med barn i olika åldrar som försöker få ihop liksom karriärer och rep, men när vi väl är tillsammans och repar så är det alltid vi.
0: Näin siis Elin Hellrön, jonka sama kohata huomisen elämäkappaleissa ohjelmassa. Nyt Henrik Niva tahtoo meitä tulla sisään lämpöön.